0: Sevən kəsdə ağıl hanım, öz canımı azdı keçdin. Sevən kəsdə ağıl hanım, öz canımı azdı keçdin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

tariximiz, mədəniyyətimiz, soy kökümüz. Bir sözlə, xalq yaradıcılığımıza həsr olunan bulaq verilişinin yaradıcı heyəti saat 19:30-da görüşünüzə gələcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə saat 20:00-də həftə analitik informasiya proqramında tanış ola bilərsiniz. Elm, ədəbiyyat, eləcə də mədəniyyət tariximizdə iz buraxan şəxsiyyətlərin ömür yolu və yaradıcılığına nəzər salan axşam görüşləri proqramı saat 23:00-də səsləndiriləcək. Gecə saat 12:00-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran-Azərbaycanın Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənzəyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Şəmkir. İnzibati mərkəzi Şəmkir şəhəridir. Rayon 1930-cu ildə təşkil olunub. Şəmkir Azərbaycanın qərbində yerləşir. Rayonun adı ərazidə yerləşən Şəmkir adlı qala ilə bağlıdır. Bu qalanın 5-6-cı əsrlərdə Əhəmənilər tərəfindən inşa edildiyi söylənilir. Sahəsi 1656 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına görə əhalisinin sayı 217.200 nəfərdir. Şəmkir rayonu ərazisində 9-11-ci əsrlərə aid Şəmkir şəhər xarabalıqları, Şəmkir körpüsü, Şəmkir qalası, 11-12-ci əsrlərə aid Baydar şəhər xarabalıqları, Qız qalası, 16-17-ci əsrlərə aid körpü, Köroğlu qalası, Dəmir dövrünə aid Qalaboynu qalacası, ilkən orta əsrlərə aid Pir kilsə, 1909-cu ildə tikilmiş Alman kilsəsi, 11-12-ci əsrlərə aid Oğuz qəbristanlığı kimi tarixi abidələr mövcuddur. Şəmkir rayonu Molla Vəli Vidadi, Əhməd Cavad kimi görkəmli şəxslərin ata yurdudur.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Peykanlı.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Əziziyəm şam bağlar. Şam ağacı şam bağlar. Könlüm elə bir andı. Arı girsə şam bağlar.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sən
1: 99-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Bu qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə, əvvəlinci nömrə. 22 iyul 1875. Əkinçi qəzetində bu aşağıda adlanan fəsillər olacaqdır. Əvvəlinci fəsil daxiliyə olacaqdır. Yəni qəzeti təsis edənin öz tərəfindən yazılan şeylər olacaqdır. İkinci fəsildə əkin və kənd təsərrüfatı xəbərləri olacaqdır. Üçüncü fəsildə elm xəbərləri olacaqdır. Yəni elm və imtahan yolu ilə aşkar olan, məsələn, insanın bədəninə və malına faydası olan xəbərlərdən danışıq olacaqdır. Dördüncü fəsildə təzə xəbərlər olacaqdır və bu təzə xəbərlər bir neçə qism olacaqdır. Bu məzmunda qəzeti müsəlmanlar üçün vacib bilib, onun zəhmətini və zərərini qəbul edib başlayırıq. Və müsəlmanların anlayan və rəhbər kəslərindən rica edirik ki, xalqa bu qəzeti oxumağa mane olmasınlar. Əksinə, səy etsinlər ki, onu oxuyan çox olsun. Ol kəslər ki, həmişə bizə etibar edib, bizim sözlərimizə əməl ediblər, zamanı dəyişildiyinə görə gün-gündən tərəqqi edib irəli gedirlər. Onların belə irəli getməyinə mane olmaq, yəni onları keçən zəmanənin qaydası üzrə saxlamaq məsləhət deyil. Ona görə ki, yolu onlar bizsiz də gedəcəkdirlər. Təzə xəbərlər. Moskovski Vedomosti adlı qəzet bəyan edir ki, padişahlıq mülklərinin vəzirinin dəftərxanasında balıq tutmaq barəsində təzə qanun bina olunacaq. Bu qanun Rusiyanın qiblə tərəfində və Qafqazda işləyəcək. Novosti adlı qəzet yazır ki, Rusiyada bir icma təşkil olunacaq. İcmanın ismi Müsəlman icmasıdır. Onun üzvləri müsəlmanlardan olacaq. 1200 adam üzv olmağa razı olublar. Həmin icmanın muradı budur ki, Osmanlıya gedən müsəlmanlar geri qayıdıb Rusiyaya gəlmək xahiş etsələr, onlara kömək etsin. Yəni, yol kirayəsi versin və onlar Rusiyaya daxil olandan sonra özlərinə iş tapınca onlara kömək etsin. Batkubədə neftin xalvarı, yəni 20 pudu, 1 manat 50 qəpikdən tutmuş 2 manat 50 qəpik, neft cövhərinin pudu, boçkasız 65 qəpik, boçka ilə 1 manat.
0: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Hər evdən gələn səs. Azərbaycan Radiosu.
3: Bizim radiomuzun 100 yaşı tamam olur. O 100 ilin içində mənim demək olar ki, yarım əsrli radiodan əlaqəm var. Doğrudan da bu mənim də bayramımdır. Onun 26 ilini mən radionun bulaq verilişinin aparıcısı kimi xalqıma xidmət eləmişəm. Gözümü açandan evimdə radionun səsini eşitmişəm. Ta bugünə qədər mən öz radiomam vurğunuyam. Demək olar ki, onun bütün verilişlərini eşidirəm, sərasər qulağıma axır. Bu cür gözəl verilişlər hazırlayan həmkarlarıma da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox keşməkeşli yollar gəldik, qələbəmizi qeyd elədik, daha da yüksək qələbələrə çataq və deyirəm, bayramınız mübarək olsun.
4: Xalq artisti Səidə Quliyeva.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Abbasabad kəndi. Abbasabad kəndi Vedibasar mahalının Aran hissəsində Araz çayının sahilində yerləşib. Tarix boyu ancaq azərbaycanlıların yaşadıqları bu yaşayış məntəqəsinin adına ilk dəfə İrəvan əyalətinin icmal dəftərində rast gəlinir. Toponim Abbas və Abad komponentlərindən ibarətdir. Tədqiqatçıların fikrincə, Abbas komponenti Xəzərlərin Abbas tayfasının adı ilə bağlıdır. 19-cu əsrin əvvəllərində gedən müharibələr zamanı Abbasabad kəndi daha çox ziyan

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
2: Sən ne elədin?
3: Əlinə gələndə nə hisslər keçirdin? Vicdan əzabı çəkmədin heç.
4: Sən belə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
2: Qurban olaram, Nazim, mənə kömək ol. Yalvarıram sənə.
5: Sən ölkəri hardan tanımışsan?
1: Mən onun atasıyam.
5: Nə?
6: Dirilən Adam, 25 May, saat 22'de.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Taxta çıxandan az sonra opera binasının tikilməsinə göstəriş verdi. Memar Knobelsdorf palladianizm memarlığına əsaslanan İngiliz klassizmi üslubunda layihə hazırladı. Teatr 1742-ci il dekabrın 7-sində Karl Heinrich Graun'un Sezar və Kleopatra operası ilə açıldı. Bu, həm də dövlət operası ilə 16-cı əsrdə yaradılan Berlin kapellası arasında uğurlu əməkdaşlığın başlanğıcı oldu. 1918-ci ildə Almaniya imperiyası dağıldıqdan sonra opera Unter den Linden-dakı dövlət operası, Kral kapellası isə dövlət opera kapellası adlandırıldı. Teatr yenidən qurma işlərindən sonra 28 aprel 1928-ci ildə Sehirli Fleytanın tamaşası ilə açıldı.

Hitler hakimiyyətə gəldikdən sonra yəhudi köklü opera artistləri truppadan xaric edildi. Kurt Adler, Otto Klemperer və Fritz Busch da daxil olmaqla bir çox alman musiqiçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. 1941-ci ildə opera bombalandı. 21 dekabr 1942-ci ildə yenidən açıldı. Lakin Goebbels'in total müharibə haqqında çıxışından sonra dövlət operası fəaliyyətini dondurdu. Opera binası 3 fevral 1945-ci ildə dağıdıldı və uzun müddət yeni binanın tikintisi barədə söz-söhbət olmadı. Nəhayət 1955-ci ildə yeni barokko üslubunda tikilən opera binasının açılışı oldu. 1300 nəfər tamaşaçı Wagner musiqisinin sədaları altında yəqin ki, ötən məşəqqətli günləri unutmağa çalışırdı. ...1961-ci ildə Berlin divarları tikildikdən sonra teatr repertuarını azaltsa da, həm klassik, həm romantik opera və baletləri, həm də müasir musiqi əsərlərini səhnələşdirməkdə davam edirdi.

Almaniyanın yenidən birləşməsindən sonra Berlin operası yenidən dünya opera ictimaiyyətinə qoşuldu. Barokko dövrünə aid operalar gündəmə gəldi.

0: ağarışma, görünmə, ağarışma, yetişmə, meyvə, ağarışma, işıqlaşma, hava, ağarışmaq, görünmək, ağarışmaq, yetişmək, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarma, çallaşma, ağarma, solma, bozarma, ağarma, görünmə, ağarma, işıqlanma, ağarma, yetişmə, yara, ağarma, parıldama, ağarmaq, çallaşmaq, ağarmaq, solmaq, bozarmaq, ağarmaq, işıqlanmaq, ağarmaq, görünmək, ağarmaq, yetişmək, ağarmaq, parıldamaq, ağartma, boyama, rəngləmə, sürtmə, ağartma, parıldatma, ağartma, köçürmə, ağartmaq, boyamaq, rəngləmək, sürtmək, ağartmaq, parıldatmaq, ağartmaq, köçürmək. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Toy adətlərimiz.
2: Ağamət, ağamətlik. Vaxtilə Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımız toy dərnək quranda oğlan evi toydan 3-4 gün əvvəl qız evinə xeyli bazarlıq aparardı. Bəzən də bu bazarlığın pulunu verərdilər. Qız evinə verilən bu toy sovqatına Gədəbəy, Kəlbəcər, Naxçıvanda ağamət, Abşeronda isə mitmaq xərci və ya toy xərci deyirlər. Ağamət arxa durmaq, yardım etmək deməkdir.
3: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9:00-dan

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün. Bank.

0: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
1: Sən nə elədin?
2: Əlini görəndə nə hisslər keçirdin?

0: Bunun əzabı çəkmədin heç.
1: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
2: Qurban olaram, Naz, mənə kömək ol, varam sənə.
3: Sən ülkəri hardan tanımışsan?
2: Onun atasıyam.
3: Nə?
4: Dirilən adam 25 may saat 22'de.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil sənin də arzularındır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hüququmuz var.
2: Salam, vəsiyyətnamə hansı hallarda qüvvədən düşür?
3: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 1224-cü maddəsinə əsasən, xeyrinə vəsiyyətnamə tərtib edilmiş şəxs vəsiyyət edəndən tez dünyasını dəyişdikdə, vəsiyyət edilmiş əmlak vəsiyyət edənin sağlığında itirildikdə və ya onun tərəfindən özgəninkiləşdirildikdə, yeganə vərəsə mirası qəbul etməkdən imtina etdikdə vəsiyyətnamə qüvvədən düşür.
1: Hüququmuz var.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun.

0: Atasıyım.
1: Ne?
2: Dirilen Adam 25 May saat 22'de.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
4: Danışır Bakı, saat 13'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseynağa Aslanovdur. Qazaxın 4 yaşayış məntəqəsinin Azərbaycana qaytarılmasından 2 il ötür. 15 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə komissiyaların növbəti 9-cu görüşü keçirilib. Sərhədlərin delimitasiyası üzrə protokol razılaşdırılıb və bu barədə komissiyaların müvafiq protokolu imzalanıb. Delimitasiya işləri nəticəsində 12 kilometr 700 metr uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib. Bununla Qazaxın Bağanız Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndlərinin ərazilərinin Azərbaycana qaytarılması təmin edilib. 24 may 2024-cü il tarixində bu kəndlərin ərazisi Azərbaycanın Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən

gətirən rəsm əsərləri nümayiş olunub. Bildirilib ki, təbiətdən ilhamlanaraq yaradılan bu əsərlər uşaqların daxili aləmini, təxəyyülünü və incəsənətə olan marağını dolğun şəkildə ifadə edir. Layihənin əsas məqsədi uşaqların istedadının üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq fəaliyyətinə dəstək göstərilməsi, milli mənəvi dəyərlərə bağlı yeni nəslin formalaşmasına töhfə verməkdir. Sonda hava haqqında. Bu gün gecəyə doğru Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 23-27, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə 12-17, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may-

0: 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Amerikada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Amerikadan səsimizə səs verən bu gənc Elgün Xanoğlanlıdır. Elgün peşəkar idmançı kimi üç rəngli bayrağımızı dəfələrlə qatıldığı yarışlarda zirvələrə ucaldıb. Eyni zamanda Elgün diaspora gənclərinin fəal üzvüdür. Rəhbərlik etdiyi təşkilatda Azərbaycanla bağlı bir çox tədbirlər keçirməkdədir. Və Amerikaya getmək səbəbini Elgün belə açıqlayır.
2: 2006-cı il idmanla əlaqəli biz Amerikanın Florida ştatına, Miami-yə yarışa gəlmişik. O gəlişdən sonra da artıq Amerikada qalası oldum. Mənə təkliflər gəldi bəzi komandalardan. Komandaların təklifini, klubların təklifini qəbul edib. Artıq Amerikadayım 2006-dan bugün üçünə qədər. Dünyanın harasında yaşamaqdım. Aslında bir məqsədimiz var. O da ki, Azərbaycanımızı tanıtmaq. Bugün dünyanın gözü olan Amerikada, New York şəhərində bir idmançı kimi bayraq qaldırdım dünyanın hər yerində. Amma bundan sonra artıq bir diaspora fəallığı kimi iştirak edirəm.
1: Qürbətdə vətən yaşadanlar.
4: Kanadada biz də varıq.
5: İspaniyada biz də varıq.
6: Almaniyada biz də varıq.
7: Fransada biz də varıq.
8: İngiltərədə biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Elgün dünyanın harasında yaşasaq da, harasında olsaq da bir vətənimiz var, Azərbaycan.
2: Əlbəttə, dünyanın harasında yaşasaq da bizim vətənimiz Azərbaycandır. Dünyanın harasında olursan ol, insanın vətəni olmalıdır, vətənimiz Azərbaycandır. Mən Azərbaycanla fəxr edirəm, qürur duyuram. Ali Baş Komandanın sayəsində artıq biz dünyanın hər yerində alınacaq çəkə bilirik ki, çünki bu günləri biz qaralıq.

0: Əlbəttə ağırlıq, onların tək olmadığını göstərdik artıq. Biz burada məsulunlaşmışıq, belə deyəlim. Amma gənclərimizə də öz tövsiyələrimizi veririk ki, orada gənclər qulaqlarında çalışırıq, biz Azərbaycanlıları bir araya toplayaq. İnşallah ki, yaxınlarda Azərbaycan evi üzərində çalışırıq ki, artıq Amerikada bir Azərbaycan evimiz olsun. Gənclərimiz, hamısı bütün Azərbaycanlarımız bir yerə toplaşsınlar.
1: Biz də varız, biz də varız.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Albaniya Milli Opera və Balet Teatrı. Albaniya kifayət qədər əsrarəngiz bir ölkədir. Bu ölkənin adı çəkiləndə göz önünə silsilə dağlar və göllər gəlir. Albaniya müsəlman dövləti sayılsa da, paytaxt Tiranın mərkəzində məscidlə yanaşı kilsə də var. Tiranada evlər İtalyan üslubunda tikilib. Ən füsunkar yer isə şəhərin ətəyində yerləşdiyi dağların mənzərəsidir. Şəhərin sakinləri və qonaqların ən sevdiyi yerlərdən biri də Tirana teatrıdır. Teatr Tirana şəhərinin düz mərkəzində, Skadenberger meydanında yerləşir. 1953-cü ilin aprelində Albaniya Dövlət Filarmoniyası Milli Teatrla birləşdi və bir neçə ay sonra öz səhnəsində Aleksandr Dargamırskinin Su Pərisi operasını tamaşaya qoydu. Bu uğurlu tamaşa 1953-cü il noyabrın 9-unda açılan Albaniya Milli Opera və Balet Teatrının yaranmasında həlledici rol oynadı. Əvvəllər teatr Milli Teatrın binasında yerləşirdi və Lirik Opera və Balet Teatrı adlanırdı. Bina 1950-ci illərdə dağılmış köhnə Türk bazarının yerində tikilib. Tikinti işlərinin təntənəli şəkildə başlanması 1959-cu ildə Nikita Xruşovun Tiranaya səfəri zamanı oldu. SSRİ tərəfindən maliyyələşdirilən bina Alban Sovet Dostluğu abidəsinə çevrilməli idi.

senzura ləğv edildi. Lakin böhran fonunda teatr bir sıra problemlərlə üzləşdi. Əsasən də truppanın bir çox üzvləri xaricə üz tutdu. Buna baxmayaraq teatr fəaliyyətini davam etdirdi. 2007-ci ildə teatr milli mahnı və rəqs ansamblı ilə birləşdirildi. Albaniya Milli Opera və Balet Teatrı Albaniyanın Mədəniyyət, Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyindədir və dövlət büdcəsindən maliyyələşir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərsən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni, bir gün uyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Mirzə Hüseyin Segahı, oxuyur xalq artisti Səkinə İsmailova, müşayiət edir Baba Salahov adına Araz Xalq Çalğı Alətləri Ansambli, kollektivin rəhbəri xalq artisti Ağasəlim Abdullayevdir.

0: Dağlarda göynəyən Məcnundur Segah. Rast. Dağlarda göynəyən Məcnundur Segah. Rast onun atası nəsihət eylər. Məcnun səhralara gətirər pəna. Ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə. Danışır təmkinlə, aramla tək-tək. Segah bir istəyin eşqin dalınca, məliyə-məliyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürəyən qəlbin, kəmalın ayılıb özünü dərk etməsidir. Segah nalə çəkən, rast tədbirlidir. Vüqarlı, dözümlü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, üşünür dərin. Mühit dənizi tək, o ləngərlidir. Onun ləngər vuran hər güşəsində dərin düşüncələr daldalanıbdır. Gizli fikirlərin sıx meşəsində arzudan, istəkdən od qalanıbdır.
1: Mahur Hindi oxuyur, əməkdar artist Babək Nəftəliyev. Müşahid edir Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Aletləri Ansamblı. Kollektivin rəhbəri, xalq artisti Möhlə.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinle bir dalgada.
1: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
2: Sən neylədin?
3: Əlini görəndə nə hisslər keçirdin? Vicdan əzabı çəkmədin heç.
4: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
2: Qurban olaram, Naz, mənə kömək alvaram sənə.
5: Sən ölkəri hardan tanımışsan?
1: Onun atasıyam.
5: Nə?
6: Dirilən adam 25 may saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Reklamlar.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
10: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
11: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
12: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
13: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
14: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın. Elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın. Açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: güzəldir. Sahildən tapdığı əşyalarla evini bəzəyir. Beləcə bir-birinin oxşarı günlərdə balıq ovlayır, bişirib yeyir, burdan qurtarmaq üçün dua eləyir. Bir gün su gətirmək üçün evindən çıxır, geri qayıdanda evin alovlandığını görür. Tüstü duman burla-burla səmaya yüksəlirdi. İlahi, bu qədər bədbəxtlikdən sonra bunu mənə necə qıydın deyə fəryad eləyir. Bütün gecəni qəm-qüssə içində keçirir. Ertəsi gün səhər erkən, adaya yaxınlaşan gəminin səsinə yuxudan oyanır. Onu xilas etməyə gəlmişdilər. Taleyindən küsmüş adam, mənim burada olduğumu hardan bildiniz deyə soruşanda, cavab onu sarsıdır. Tüstü ilə verdiyin işarəni gördük.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Azərbaycan radiosu hər birimizin həyatında mühüm rol oynayıb. Hər birimiz bu sənət məktəbində özümüzü sınamışıq və daimi dinləyicilər çevrilmişik. Və həqiqətən də gələndə Xoruz babanın verilişi deyirdi ki, indi Cinağa əminin verilişi olacaq. Bulaq, Məhlubi xanımın, Səməndərin, Allah qəni-qəndi rəhmət eləsin. Gözəl avazı səslərinə qulaq asacaq. Ata ocağımızın bütün kollektivini Azərbaycan radiosunun 100 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram və bu 100 ildə qoyduğu izin daha yadda qalan olmasını və gələcəyə çox möhkəm addımlarla addımlamanızı arzu edirəm. Bayramımız mübarək.
3: Xalq artisti Afaq Bəşirqızı.

0: etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Rekslerimiz Azerbaycan. Vətənimizin adını tərənnüm edən Azərbaycan xalq rəqsi qəhrəmani xarakter daşıyır. Adətən bu rəqsi kişilər ifa edir. Vaxtı ilə çox məşhur olub, təntənəli mərasimlərdə oynanılırdı. İndi bu rəqs nadir hallarda ifa edilir. Rəqsin melodiyası

0: hisse al. Pulunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun.

0: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
1: Sən nə elədin?
2: Əlinə gələndə nə hisslər keçirdi? Vicdan əzabı çəkmədi nə heç?
3: Sən belə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
1: Qurban olaram, Naz, mənə kömək, alvaram sənə.
4: Sən ölkəni hardan tanımışsan?
0: Onun atasıyam.
4: Nə?
5: Dirilən adam 25 may saat 22-də.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 100.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Rusiya-Ukrayna müharibəsində hava hücumları intensivləşir. Gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələri Ukraynaya 600 dron və 90 raketlə zərbələr endirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin mətbuat xidməti hücum zamanı Arişnik orta mənzilli ballistik raketindən də istifadə olunduğunu açıqlayıb. Qeyd olunur ki, 55 raket və 549 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Zərbələrin əsas istiqaməti Kiyev olub. Şəhərin bütün rayonları zərər çəkib. Yanğınlar baş verib. Mülki infrastruktur obyektləri və yaşayış evlərində dağıntılar qeydə alınıb. Metro stansiyalarından birinə də ziyan dəyib. Stansiya müvəqqəti olaraq bağlanıb. Kiyev meri Vitali Kriçko 2 nəfərin həlak olduğunu, 69 nəfərin xəsarət aldığını bildirib. Yaralılardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Çerkasiyada isə dron hücumu nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. Çox mənzilli yaşayış binasında yanğın baş verib. 30-dan çox sakinə psixoloji yardım göstərilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya kütləvi hava zərbələri ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun bəyanatına görə, Ukraynanın hərbi bazaları və müdafiə sənayesi müəssisələri dron və raketlər vasitəsilə vurulub. Müdafiə Nazirliyi həmçinin Rusiya üzərində Ukraynaya məxsus 7 aviabomba, 6 raket və 320 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu açıqlayıb. Belqrad vilayətinə hava hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, 6 sakin yaralanıb.

Bu barədə region qubernatorluğu məlumat yayıb. Pakistanın Kvetta şəhərində dəmir yolu xəttində partlayış törədilib. Hərbçilərin olduğu qatar hədəf alınıb. Hadisə nəticəsində 24 nəfər həlak olub, 70-ə yaxın şəxs yaralanıb. Partlayışın gücündən relsdən çıxaraq aşan 2 vaqon yanıb. İlkin ehtimallara görə partlayış minalanmış avtomobil vasitəsilə törədilib. Hadisə nəticəsində dəmir yolunun yaxınlığındakı evləri və avtomobilləri də ziyan dəyib. Hücuma görə məsuliyyəti Bəlucistan Azadlıq Ordusu separatçı qruplaşması üzərinə götürüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Biz Pakistanın Kvetta şəhərində sərnişin qatarını hədəfə alan iyrənc terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Bu hücum nəticəsində günahsız insanların faciəvi şəkildə həyatını itirməsi və çox sayda insanın yaralanması dərin təəssüf doğurur. Qurbanların ailələrinə səmimi başsağlığı verir, bu çətin məqamda qardaş Pakistan xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Bu cür terror aktlarına heç bir halda haqq qazandırıla bilməz və onlar bütün forma və təzahürlərində qəti şəkildə rədd edilməlidir deyə Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımında qeyd edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump bu gün Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Pakistan, Türkiyə, Misir, Yordaniya və Bəhrin liderləri ilə telefonla danışıb. O, bu barədə Truth Social şəbəkəsində məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəng zamanı İranla sülhə dair anlaşma memorandumu ilə bağlı bütün məsələlər müzakirə olunub. Saziş əsasən razılaşdırılıb və prosesin Amerika Birləşmiş Ştatları, İran və digər ölkələr arasında tam yekunlaşması həyata keçirilir. Ayrıca İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə də çox yaxşı danışıq apardım. Sazişin son aspektləri və təfərrüatları hazırda müzakirə edilir və tezliklə açıqlanacaq. Hörmüz boğazı da açılacaq deyə Donald Trump bildirib. Hörmüz boğazının Amerika Birləşmiş Ştatlarına aidiyyəti yoxdur. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib. Sahilyanı ölkələr olaraq bizimlə Oman arasında əməkdaşlıq mexanizmi müəyyən edilməlidir deyə Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi bildirib və əlavə edib ki, səlahiyyətli qurumlarla danışıqlar aparılır. Onun sözlərinə görə İran bu dəniz yolunun beynəlxalq ictimaiyyət üçün əhəmiyyətini dərk edir. Beynəlxalq ictimaiyyət bilir ki, güvənsizlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İsrailin hücumları nəticəsində yaranıb. Bizim gördüyümüz işlər sahilyanı ölkələr

İsrail Müdafiə Qüvvələri son sutka ərzində Qəzza zolağının mərkəzində Həmas qruplaşmasının 3, bu həftənin əvvəlində isə daha bir silah ambarını məhv edib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bu obyektlərdə aşkar edilərək zərərsizləşdirilmiş silahlar arasında tank əleyhinə raketlər, uzaq mənzilli silahlar, partlayıcı maddələr, RPG əl qumbaraları, zirehli gödəkçələr və digər döyüş ləvazimatları olub. Hərbi eskalasiyaya başlayandan bəri İsrailin avia zərbələri nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 3123-ə çatıb. 9506 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. İsrail hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri Livanın cənub və şərq rayonlarına zərbələr endirməyə davam edir. Son sutka ərzində orada 12 nəfər ölüb, daha 109 nəfər yaralanıb deyə qurumdan bildirilib. Qeyd olunur ki, nəbatiyə və tirdə axtarış xilas edilmə işləri və zərbələr zamanı dağılmış binaların uçqunlarının təmizlənməsi davam edir. Bununla əlaqədar ölənlərin və xəsarət alanların sayı arta bilər. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yağıntının ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı,

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: toy adetlerimiz.
1: Sabahta. Cənub bölgəmizdə toyun səhəri gün oğlan evində məclis qurulur. Qohumlar, qonşular gəlib təzə bəyə hədiyyələr verirlər. Bu məclisə cənubda sabahda, Zaqatalıda isə ətdik və ya paça günü deyirlər.
2: Allah mübarək eləsin.
3: Radyosu 105 FM.

0: toy adetlerimiz.
1: Salofçu. Masallı ve Lənkəran bölgələrində toya nişana bir neçə gün qalmış, cəmaatı məclisə dəvət etmək üçün bir nəfər seçilir. Həmin adam evləri gəzib, şirini paylaya-paylaya insanları xeyir işə dəvət edir. Xeyir xəbəri yayan bu şəxsə salofçu deyirlər.
2: Allah mübarək. Allah şey.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Yaxın Şərqlə bağlı diplomatik prosesdə diqqət çəkən yeni açıqlamalar verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla razılaşmanın əsas müddəalarının artıq razılaşdırıldığını bildirib. Sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən dövlət başçısı razılaşmada Hörmüz boğazının yenidən beynəlxalq gəmiçiliyi üçün açılmasının nəzərdə tutulduğuna diqqət çəkib. Ağ Ev rəhbəri hazırda razılaşmanın ilkin aspektləri və təfərrüatlarla bağlı müzakirələr aparıldığını, yaxın zamanda açıqlama veriləcəyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran münaqişəsi ilə bağlı yaxın saatlarda mühüm açıqlama verilə bilər. Və bu, yaxşı xəbər ola bilər. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio Hindistanda jurnalistlərə açıqlamasını bildirib. Ola bilsin, növbəti bir neçə saat ərzində dünya yaxşı xəbər eşidəcək. Formalaşmaqda olan razılaşma İranla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas narahatlıqlarını, xüsusilə Hörmüz boğazı məsələsini əhatə edir, deyə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi qeyd edib. Yeri gəlmişkən, Axios portalı Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında memorandum layihəsinin detallarını açıqlayıb. Məlumata görə atəşkəs 60 gün müddətinə uzadılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları İran limanlarına tətbiq olunan blokadanı aradan qaldıracaq və sanksiyalar yumşaldacaq. Hörmüz boğazlı gəmiçilik üçün açılacaq. İran neft ticarətini sərbəst şəkildə həyata keçirə biləcək. Eyni zamanda İran Hörmüz boğazını minalardan təmizləməyə başlayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları isə yekun razılaşma əldə olunana qədər İran ətrafında hərbi mövcudluğunu saxlayacaq. Memorandum Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında Tehranın nüvə proqramı üzrə danışıqları davam etdirməsini də nəzərdə tutur. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında mümkün anlaşma memorandumunun bir ya iki bəndi üzrə fikir ayrılıqları hələ də davam edir. Bu barədə İranın Tasnim agentliyi məlumat yayıb. Tasnim İrandakı mənbəyə istinadən yazıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfinin maneələri səbəbindən fikir ayrılıqları hələ də həllini tapmayıb. Mənbə qeyd edib ki, İran vasitəçi rolunu oynayan Pakistan tərəfinə də bildirib ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının maneələri davam edərsə, memorandum üzərində işin yekunlaşdırılması mümkün olmayacaq. Bu arada Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında mümkün razılaşma ilə bağlı gözləntilərini açıqlayıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen X sosial şəbəkəsində Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında mümkün sülh razılaşması ilə bağlı danışıqlarda əldə olunan irəliləyişi müsbət qiymətləndirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında razılaşmaya doğru əldə olunan irəliləyişi alqışlayıram. Bizə münaqişəni həqiqətən aradan qaldıran, Hörmüz boğazını yenidən açan və rüsumsuz tam gəmiçilik azadlığını təmin edən saziş lazımdır. İrana nüvə silahı hazırlamağa imkan verilməməlidir, deyə Ursula von der Leyen vurguluyub. Rusiya-Ukrayna müharibəsində hava hücumları intensivləşir. Gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələri Ukraynaya 600 dron və 90 raketlə zərbələr endirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin mətbuat xidməti hücum zamanı Areshnik orta mənzilli ballistik raketindən də istifadə olunduğunu açıqlayıb. Qeyd olunur ki, 55 raket və 549 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Zərbələrin əsas istiqaməti Kiyev olub. Şəhərin bütün rayonları zərər çəkib. Yanğınlar baş verib. Mülki infrastruktur obyektləri və yaşayış evlərində dağıntılar qeydə alınıb. Metro stansiyalarından birinə də ziyan dəyib. Stansiya müvəqqəti olaraq bağlanıb. Kiyev meri Vitali Kliçko 2 nəfərin həlak olduğunu, 69 nəfərin xəsarət aldığını bildirib. Yaralılardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Çerkasiyada isə dron hücumu nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. Çox mənzilli yaşayış binasında yanğın baş verib. 30-dan çox sakinə psixoloji yardım göstərilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya kütləvi hava zərbələri ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun bəyanatına görə, Ukraynanın hərbi bazaları və müdafiə sənayesi müəssisələri dron və raketlər vasitəsilə vurulub. Müdafiə Nazirliyi həmçinin Rusiya üzərində Ukraynaya məxsus 7 aviabomba, 6 raket və 320 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu açıqlayıb. Belqrad vilayətinə hava hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, 6 sakin yaralanıb. Bu barədə region qubernatorluğu məlumat yayıb. Bugün Pakistanın Bəlucistan əyalətində Kvetta şəhərində hərbçiləri daşıyan qatarın keçidi zamanı dəmir yolu yaxınlığında bombanın partlaması nəticəsində azı 24 nəfər həlak olub, 70-ə yaxın şəxs yaralanıb. Partlayışın gücündən reisdən çıxaraq aşan 2 vaqon yanıb. İlkin ehtimallara görə partlayış minalanmış avtomobil vasitəsilə törədilib. Hücuma görə məsuliyyəti Bəlucistan Azadlıq Ordusu separatçı qruplaşması üzərinə götürüb. Türkiyənin Çanakkale vilayətində sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 46 nəfər xəsarət alıb. Ankara-Çanakkale marşrutu ilə hərəkət edən avtobus Biga rayonunun girişində idarəetmədən çıxaraq aşıb. Əraziyə polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Onların vəziyyətlərinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yağıntının ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq.

10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: kazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komisiyayla səhimlər al, Azərbaycan ve Amerikanın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 mindən çox ticaret aletine çıxış elde et. Bir bank invest ile pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: 105 FM. Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
10: Diribaşlıq, maymaqlıq. Dirilik, yoxluq. Dirilmək, ölmək. Dirçəlmək, xəstələnmək. Dişarı, içəri. Dişi, erkək. Dişicik, erkəkcik. Dişləmə, şirin. Dişli, ölüvay. Dırmanmaq, düşmək. Doğma, yad. Doğma, ögey. Doğmaq, batmaq. Doğmaq, ölmək. Doğmalaşmaq, yadlaşmaq. Doğmalıq, yadlıq. Doğru, əyri. Doğru, yalan. Doğru, yanlış. Doğrultmaq, günahlandırmaq. Doğruluq, əyrilik.

0: Doğruluq, yalanlıq. Doğruçu, yalançı. Doğruçuluq, yalançılıq. Doğulmaq, ölmək. Doğum, ölüm. Doğuş, ölüm. Doymaq, acmaq. Doyunca, yarımçı.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Yaradıcılığımız tiyatrla, kinoyla, televizyonla yanaşı radyoda keçirir. Radyo sənəti aktörün inkişafında xüsusi rol oynayır. Çünki radyo tiyatrdan, kinodan fərqli bir sahədir. Burada aktördan çeviklik tələb olunur, yaxşı diksiya tələb olunur, sözlərin düzgün tələffüsü tələb olunur. Əliyağa Ağayev, Siyahuş Aslan, Yaşar Nuri, Səməndər Rızayev, Məhlugə xanım, bir çoxları elə radiodan sənətlərini inkişaf elətdirirdi. Radio verilişinə yazılmağın xüsusi yeri vardı. Və indi də mən fikirləşəndə, o günlər yadıma düşəndə, o xoş xatirələr yadıma düşəndə Azərbaycan radiosuna öz təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan radiosunu mən yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Çünki ürəyimiz, qəlbimiz həmişə Azərbaycan radiosu ilə bir olur.
3: Xalq artisti Hacı İsmailov.

0: ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Ev, maşın, tamir ya da tahsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakdu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etrafı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komisiyayla səhimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sənə işləsin. Etraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın ən tənişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Hacıxan Məmmədov Rəqs Üzeyir Hacıbəyli Məktəbinin layiqli davamçılarından olan unudulmaz bəstəkarımız Hacıxan Məmmədovun yaradıcılığında da rəqs musiqisi geniş yer tutur. O, müxtəlif alətlər və ansambullar üçün milli üslubda rəqslər qələmə alıb. Bəstəkarın 1970-ci ildə Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün yazdığı rəqs bu janrda ən gözəl nümunələrdən biridir. Xarakterinə görə şən əhval-ruhiyyəli və mahnıvari üslubda yazılan bu rəqs Fikrət Əmirov adına mahnı və rəqs ansamblının repertuarına daxil edilib.

0: az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi. Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı bank alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online elde et. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Axşamınız xeyir olsun, dan yeri ağarandan, günəşin yolunu gözləyənlər.
1: Yerə, göyə, gülə, çiçəyə, Allahın yaratdığı nə varsa hamısına könül xoşluğu ilə salam verənlər.
0: Ömrünün hər anında sirri xudada möcüzə gözləyənlər.
1: Ruhu yaz yağışından sonra çəmən kimi çiçəkləyənlər.
0: Gecənin bu vədəsində bulaq dədənin başına yığışıb, min illərin yaddaşından süzülən, dürlü-dürlü sözlərin işığından keçənlər.
1: Belə hamılıqcan xoş gördük sizləri, istəylilər.
0: Xoş gördük.

0: istəklər. Dünya dediyin hər gələn quş baxışı göz yetirər, gülümsəyər, nağıllara qulaq asa-asa gündə bir buğda dəni böyüyüb boya başa çatar.
1: Günlərin birində də biri var idi, biri yox idi deyib ömür adlı uzun bir yola çıxar.
0: Hər kəs öz qədərini yaşayar.
1: Hər kəs öz nağılını yazar.
0: Nağıl da vaxt vədə tanımaz istəklilər. Bu axşam sizləri xalqımızın ruhundan süzülən ağ qanadlı nağıllara qonaq eləyəcəyik.

0: İstəyirlər. Binəyə gədimlə nağıl danışanlar nağılları qarabəlli ilə başlayardılar.
1: Hamam, hamam içində, xəlbil saman içində, dəvə dəlləyli yeylər köhnə hamam içində.
0: Hamamçının tası yox, baltaçının baltası yox. Orada bir tazı gördüm, onun da xaltası yox.
1: Nağıl mağıl bilmərəm, bilsən də söyləmərəm. Xandan gəlmiş nökərəm, dinmə, böyrünü sökərəm.

0: Ey istəklilər, nağıllarımızda ağ niyyətlə yola çıxan qəhrəmanlar yolun ağını tutub işığa tərəf gedərdilər.
1: Ağ yolla gedənlərə həsəd aparanlar, tələ quranlar, quyu qazanlar çox olduğundan yollarına qara qüvvələr, divlər, əcinələr, cinlər çıxardı.
0: Dünya binə olandan xeyirlə şərin ulduzu barışmadığından aralarında ölümdiri mübarizəsi başlar, nə başlardı?
1: Ürəyində qaraltı olan qara yolun yolçuları işığa qənim kəsilər, dünyanı qaramat görər, işıq gələn yerə pambıq tıxıyar, su üstündə rəqs eləyənlərə çolaqdı deyib qara yaxardılar.
0: Amma sonda haqq yerini alar, xeyir şərə qalib gələrdi.
1: Bənədir, axırımız xeyir olsun istəklilər.

0: xalqın ruhundan süzülən xalq mahnıları.
1: Anamdan bir yaylıq aldım, heç bilmirəm harda saldım. Səndədirsə ver yaylığı, yaylıq salar ayrılığı gülüm. Gözəl oğlan, ver yaylığı, yaylıq salar ayrılığı. Gözəl oğlan, ver yaylığı.
0: Yaylığını tanı ay qız, məndə yaylıq hanı ay qız? Kim deyir yaylıq məndədir? Bəlkə qalıb çəməndədir ay gözəl. Gəl axtar, tap yaylığını.
1: Ay kələkbaz oğlan, oğlan, İnciyərəm səndən, inan. Gəlməsə yaylıq qarşıma, xəbər verirəm qardaşıma. Yar, yar can, gözəl oğlan, ver yaylığı. Xəbər verirəm qardaşıma, gözəl oğlan, ver yaylığı.
0: Qurban olum göz qaşına, gedib demə qardaşına. Sevgilinəm, gəl incimə, yaylıq məndədir, gözəllər gözəli. Al, ay gözəl, al yaylığı.

0: Nağıl dili yürək olar. Nağıllarımız arasında Narqızı adlı bir nağıl var ki, narın içində yaşayan Narqız padşah oğluna aşıq olur.
1: Səfərə hazırlaşan şahzadəyə xüsusi paltar tikilərkən, Narqızı da inci muncuq düzənlərin arasında saraya gəlir. İnci düzə-düzə arzularını oxuyur.
0: Mən bir Narqızı idim. İncim, düzül, düzül. Almadan qırmızı idim, incim, düzül, düzül. Qarabaş gəldi, aftafanı doldurdu, incim, düzül, düzül. Aftafanı vurdu daşdan daşa, incim, düzül, düzül. Çuxdu qondu ağac başına, incim, düzül, düzül. Məni ağacdan saldı quyuya, incim, düzül, düzül. Bitti. Oldum gül ağacı, incim, düzül, düzül. Məndən bir dəstə gül dərdilər, incim, düzül, düzül. Məni şah evinə gətirdilər, incim, düzül, düzül. Otaqdan məni tulladılar külliyə, incim, düzül, düzül. Qaxdım oldum çinar ağacı, incim, düzül, düzül. Məni taxtamdan qapı apardı, incim, düzül, düzül. İndi gəldim inci düzməyə, incim, düzül, düzül.

0: İstəyirlər. Padşah oğlu da yuxuda Narqızı görüb ona aşiq olur. Sevənlərin yolu min bir çətinlik keçəndən sonra 40 gün 40 gecə toy eləyib Narqızı şahzadə alırlar.
1: Hə, sevənlər muradına çatsın istəyirlər.
0: Amin.

0: Alqışlar.
1: Allah gözünə işıq versin.
0: Allah səni bütün bəlalardan hifz eyləsin.
1: Allah özü başına əl çəksin.
0: Allah könlünü şad eyləsin.
1: Allah sənə qıymasın.
0: Allah evinin çırağını kəsməsin.
1: Allah səni yaddan çıxarmasın.
0: Allah səni göyərtsin.
1: Allah Taala səni xəta baladan qorusun.
0: Amin.

0: Məhəmməd Haşimi adlı bir nəfər belə rəvayət eləyir ki,
1: Qurban bayramı günü anamın yanına gedib gördüm ki, anam əyin başı köhnə olan bir qarı ilə söhbət eləyir.
0: Həh.
1: Anam qarını mənə göstərib dedi ki,
0: bilirsən bu kimdir? Bu Cəfər Bərməkinin anasıdır.
1: Qarı ilə xeyli söhbət elədim. Soruşdum ki, bu dünyanın qəribə işlərindən yadında nə qalıb? Dedi ki,
0: oğlum, vaxt var idi ki, elə bu Qurban bayramı günündə 400 kəniz mənə xidmət eləyirdi. Mən də onların azlığından hey şikayət eləyib deyirdim ki, oğlum Cəfər mənə yaxşı baxmır. Yenə Qurban bayramı günüdür. Amma indi iki qoyun dərisinin arzusundayam ki, yatanda birini döşək kimi altıma salım, o birini yorğan əvəzi üstümə çəkim.
1: Hə, Allah şükranlığımızı əlimizdən almasın istəyirlər.
0: Amin.

0: dəhlilər, sizləri Göyçə Aşıq Məktəbinin binəsi, Ağ yolu sayılan, Ağ Aşıqın ruhundan qopan 7 Göyçə Bayatıya qonaq eləyirik.
1: Əzizim Göyçəyə gəl, külə gəl, çiçəyə gəl, Ağ aşıq tək vəfalı bir qəlbi Göyçəyə gəl.
0: Ocağın daşı yandı, qazanın aşı yandı, sevgilim bir ah çəkdi, bağrımın başı yandı.
1: Gün göydə batıb getdi, qaşını çatıb getdi, kasıblığım görəndə yar məni atıb getdi.
0: Mən aşiq, gəldi keçdi, günlərim gəldi keçdi, yarın odlu baxışı sinəmi dəldi keçdi.
1: Aşığam şana qaldı, saçında şana qaldı, Buse aldım üzündən, o da nişana qaldı.

0: Mən aşiq sinəsinə, dağların sinəsinə, gül olub taxılıydım yarımın sinəsinə.
1: Bu gələn ağ aşıqdır, süsənbər yaraşıqdır. Sözü dərdlərə dərman, ellərə yaraşıqdır.

0: Hə, bir yaz günü molla dost tanışına qoşulub kəndlərin birinə gəzməyə gedir. Buz kimi bulaqlar, yaşıl təpələr, axar sular. Bir sözdən gülgülü çağırır, bülbül bülbülü. Bir baxan deyir ki, bir də baxın.
1: Dostlar belə qərara gəlirlər ki, bir həftə burada qalıb keyfə baxsınlar. Hərə boynuna bir iş götürür. Biri deyir,
0: bu bir həftənin çörəyi mənim boynuma. Bir başqasısa deyir,
1: əti də mənim boynuma.
0: Üçüncü deyir,
1: şirniyyatı da mənim boynuma.
0: Qərəz, növbə çatır mollaya. Hamı gözləyir ki, görək molla boynuna nə götürəcək. Ey molla, ah çəkib deyir ki,
1: vallah bu qonaqlığınız bir həftə deyil, lap bir il çəksə də, sizdən ayrılsam, dünyada nə qədər pis ad var, hamısı mənim boynuma.

0: Gecələrin birində də mollanın uşağı ağlayır. Arvadı mollanı yuxudan oyadır ki...
1: Akşi, qalx, qalx, mənə yazığın gəlmir. Axı bu uşaq ikimizin balasıdır. Yarısı sənindir, yarısı da mənim. Nə olar, dur bir dəfə də sən onu ovutda. Molla yorğanı başına çəkib deyir.
0: Ay arvad, sən öz payını ovut, işin yoxdur. Qoy mənim payım ağlasın.

0: Deyirlər ki, bulağın gözünə bir daş tıxıyıblar. Daşı çəkir ki, əyilib su içsin, su fışqırıb mollanın üst başını isladır.
1: Molla daşı təzədən bulağın gözünə taxıb deyir.
0: Elə belə dəlisən ki, ağzını tıxıyıblar da.

0: Günlərin bir günü də bir kişinin arvadı qarşı kəndə dədəsinin evinə getməli olur.
1: Yola düşəndə arvad ərinə deyir ki,
0: "A kişi, dədəmin öyündə çoxmu qalım, yoxsa az qalım?" Kişi gözünü yumub ağzını açır.
1: "Ax, hər bir ki, Xəlilin qızı, üzünə yaxşı baxsalar, heç qayıtma."

0: yapmaca, bu sirri kim aça?
1: Buharı ha.

0: dağdan gəlir dağ kimi. Qolları bu dağ kimi. Əyilir su içməyə, bəyirir oğlaq kimi. Cavabı nədir?
1: Cavabı arabadır. Əzizliyəm düz bəndi, düz bərəsi düz bəndi. Bir bağa bağban oldum, yüz arxı var, yüz bəndi.

0: Stəhlilər, belə rəvayət eləyirlər ki, böyük tufandan sonra Nuhun gəmisi Naxçıvanda torpağa yanalır. Nuhun oğlanları görürlər ki, uca dağlar od tutub yanır. Gəminin yan aldığı dağ da tüstüsüz alova bürünüb. Özləri də od alovun içindədirlər, qorxudan bilmədilər neynəsinlər, haray həşir salıb bağırdılar.
1: Aman tanrı, günahımız nədir ki, indiyə dək tufanda qaldıq, indi də od alova düşmüşük.
0: Amma bu qorxu uzun çəkmədi. Gördülər ki, od alov onları yandırmır. Yaşıl çəmənə, gülə, çiçəyə də toxunmur. Və bu nədir? Bu nə sirdir, dedilər. Dağ da yanar. Onlar atalarının yanına gedib bu sirri soruşdular. Nuh nəbi dedi ki,
1: gördüyünüz bu od elə belə od deyil. Sirri möcüzəl oddur. Bu torpağın mayası oddan yoğrulub. Burada hər şey qidasını oddan, alovdan alır. Yanan dağların arasında yurt salın. Dediyim o üç dağ sizə qüvvət, bərəkət verəcək. Bərkdə, çətində, şərdən, yağdan qoruyacaq.
0: Nuh nəbi sözünü qutardı. Ayağını torpağa uzadanda pəncəsi yox, dabanı yerə dəydi. Oğulları həmin yerdə yurd yuva saldılar. Adını da Nuh daban qoydular.
1: Od tutub yanan o üç dağ, Gəmiqaya, İlan dağ, Ağrı dağı Nuh peyğəmbərin zamanından bu yana tarixə şahidlik eləyir.

0: Dədələr söyləməsi.
1: Aşığı aşıq eləyən baharın çal-çağırıdır.
0: Hər fəslin bir meyvəsi olar, hər gülün də bir ətri olar.
1: Duzdan ləziz, sudan əziz bir şey yoxdur.
0: Cəvahir bazarında muncuq satılmaz.
1: Abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa.
0: Baxtı gətirənin xoruzu da yumurtlar.
1: Fağırların düzgünü biz giyinər qış günü.
0: Varrının torpağından çay keçər, kasıbınkından yol.
1: Ümid həyatın sərmayəsidir.
0: Ümidiniz üzülməsin istəyirlər.
1: Amin.

0: Əstəylilər, nağıl deyib yola çıxdıq. Söz ağacının min bir barını, bəhərini, söz çiçəyinin ətrini, söz çəməninin gülünü dərdik.
1: Elə bu vədə nağılların sonunda olduğu kimi göydən üç alma düşdü.
0: Ulaq dədə bu sehirli almaları sizlərə hədiyə eləyir.
1: 7 gün, 7 gecənin tamamında...
0: Eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə. Ulağın bu dəfəki sözünü...

0: söhbətini könlünün gözü, ürəyinin səsi ilə qələmə alan Təranə Vahiddir.
1: Sizlərə çatdıranlarsa biz olduq.
0: Səidə xanım Fərhad.
1: Bir də Səməd bəy Yusif canlı. Bulağı könül xoşluğu ilə bəziyib düzəyən də rejissorumuz Gülşən xanımdır. Gülşən Səmədli.
0: Biz sağ olun.
1: Sağlıqla qalın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə. Yenilə.

0: 5 Mai, saat 22'de.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: İpoteka helli 20 faiz ilkin ödenişler. Park Yasamal'da. Etraflı Ulduz 15.44.
3: Seçimde dikkatli olaq. Şüşəlif yüksək temperaturlarda boruların xətti uzanma nəticəsində əyilməsinin baş verə biləcək fəsadların qarşısını alır. Metaqdan yaxşısı elə metaqdır.

0: hadiselerinin şerhi Rövşen Ragif oğlunun təqdimatında.
1: Biz inkişafda, insanlarımız üçün daha yaxşı şəraitin yaradılmasında, müasirləşmədə cəsur olmalıyıq. Lakin eyni zamanda tarixi irsimizin qorunmasına gəldikdə çox ehtiyatlı olmalıyıq. Prezident İlham Əliyevin ümumi standartlarının geniş tətbiq olunduğu Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru davam edən quruculuq işləri, eləcə də Avropa parlamentinin Azərbaycana qarşı yürütdüyü riyakar siyasətə elə parlamentin özündən sərt reaksiyalar həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqətlidir.

0: This is our historic platform.
1: Bu tarixi bir platformadır ki, çox tərəfli əməkdaşlıq baş tutsun və qlobal siyasət ilə yerli səviyyədə görülən işlər arasında körpü salınsın.
0: To local delivery.
1: Bu 13 praktiki fəaliyyət, tərəfdaşlıq və investisiyalar vasitəsilə icranı sürətləndirmək üçün bir fürsətdir. Artıq diqqəti həll yollarına yönəltməyin vaxtıdır.
2: What are the best ways to achieving adequate housing for all?
3: Rekord sayda 176 ölkədən 58 mindən çox iştirakçının qatıldığı Bakı platforması qlobal urbanizasiyanın hansı yol xəritəsini müəyyənləşdirdi?
4: Azərbaycan üçün RUF 13 sadəcə beynəlxalq tədbir deyil, həm də ölkənin milli prioritetlərinin və gələcəyə baxışının əksidir.
5: Bakı şəhəri olsun, istər digər ölkəmizin bölgələri və regionları olsun, şəhərlərimizin məsələləri, onların inkişafı, regionların inkişafı demək olar ki, gündəlik fəaliyyətin bir tərkib hissəsidir.

0: Azərbaycan daha bir qlobal tədbirə uğurla ev sahibliyi etdi. Mayın 17-sindən 22-sinədək Bakıda keçirilən BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ölkəmizin bəşəri problemlərin həllində mühüm rol oynadığını göstərməklə yanaşı, onun yeni qlobal tendensiyalara çevik adaptasiya edə bildiyini tam şəkildə sübuta yetirdi. Necə? Bax, bu suala cavab verməzdən öncə gəlin yaxın tarixə nəzər salaq. Tarixə ki, Azərbaycan xalqının üzləşdiyi problemlərin mahiyyətinə, ağırlığına, hətta deyərdik dözülməzliyinə tam aydınlıq gətirir. O tarixə ki, 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün olan Azərbaycanın bugün hardan hara gəldiyini tam şəkildə ortaya qoyur. Nəhayət o tarixə ki, bugün qlobal WUF platformasında hər kəs dünyanın narahat edən əsas problem kimi hələ də qaldırır. Hələ də həyəcan təbiri çalır ki, bəşəriyyətin 3,4 milyarda yaxın əhalisi qeyri-adekvat mənzil şəraitinə sahibdir. 2 milyard insanın təhlükəsiz içməli suya çıxış məhdudiyyətləri var. 300 milyon nəfər evsiz vəziyyətdədir. 1,1 milyard insan isə gecə qondularda yaşayır. Bir sözlə, təxminən 30 il öncə yaşadığımız real mənzərə. Lakin şükür, çox şükür ki, biz həmin mənzərəni, həmin ağrı acını geridə qoymuşuq. Nəinki geridə qoymuşuq, bugün Azərbaycan özü qlobal miqyasda şəhər salma standartları nümayiş etdirən bir ölkə kimi qəbul olunur və Azərbaycanın bu təcrübəsi beynəlxalq arenada öyrənilir, tətbiq edilir. Bax, WUF 13 məhz bu reallığı bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. ...176 ölkədən 58 mindən çox qonaq məhz Azərbaycan paytaxtında bir araya gəldi. Qlobal urban problemlərin həlli ətrafında müzakirələr apardı. Müzakirələrin ana xəttini hansı ideya təşkil edirdi? Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri. Niyə? Çünki hazırda dünyada təxminən 8 milyard insan yaşayır və 2040-cı ilə kimi onların sayının 10 milyardı keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, yaxın 25-30 il ərzində dünya əhalisinin 70% məhz şəhərlərdə məskunlaşacaq, deməli, şəhər salma strategiyalarına xüsusi diqqət ayırmağın və mövcud problemləri qısa müddətdə aradan qaldırmağın vaxtı artıq nəinki yetişib, hətta yubanıb da. Üstəlik, ilkin hesablamalara görə dünyada yaşayan insanların şəraitini yaxşılaşdırmaq və onların şəhər salmadan əziyyət çəkməməsi üçün ildə 5,4 trilyon dollar vəsait lazımdır. Ölkələr buna hazırdırlar mı? Açıq deyək ki, xeyir. Odur ki, WUF 13-ün əsas missiyası da ilk növbədə bu məsələdə təşəbbüskar olmaq və şəhər salmanın gələcək standartlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işlək mexanizm təklif etmək idi. O zaman digər sual, işlək mexanizm nəyə əsaslanmalıdır? Əlbəttə ki, innovativ yanaşmaya və modern texnologiyaların tətbiqinə. Yəni, işlər həm sürətli görülməli, həm də ən müasir texnologiyalar tətbiq olunmaqla həyata keçirilməlidir. Real nümunə Azərbaycan. Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi yenidən qurma işləri və bu prosesdə ağıllı şəhər və ağıllı kənd, yaşıl texnologiyalar və innovativ idarə etmə metodlarının tətbiqidir. Gəlin düşünək, yaxın 5 ildə Azərbaycan qədər maştablı və sürətli, eyni zamanda müasir texnologiyalar nəzərə alınmaqla reallaşdırılan tikinti və quruculuq işlərini dünyada daha hansı ölkələrin təcrübəsində görmək olar? Özə də bir var, bu işləri təmiz ərazilərdə həyat keçirəsən, bir də var, əraziləri öncə minalardan təmizləyib, bu miqyasda tikinti, quruculuq işləri aparasın.
1: Excellency Mr. İlham Əliyev, President of the Republic of Azerbaijan.
0: Yəni, dünya bunu görür və gördüyü üçün də Azərbaycanın məhz bu sahədə qazandığı təcrübə ilə yaxından maraqlanır.
2: Welcome to the World Urban Forum 13 in the name of

0: UN Habitat.
1: Düşünürük ki, Bakı sessiyası ilk növbədə elə bu baxımdan dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq təcrübəsi ilə tanış olması üçün mühüm platforma idi.
2: Excellencies, ladies and gentlemen, dear guests, first of all, I'd like to welcome all the participants of the World Urban Forum in Baku.
1: Bakı sözlə, buf Azərbaycana nə üçün lazım idi və ya bu qlobal tədbiri keçirməklə biz nəyə nail olduq suallarına Prezident İlham Əliyev çıxışında tam aydınlıq gətirdi. Bir, ölkəmizi, ilk növbədə isə onun şəhər salma ənənələrini tanıtmaq və qazandığımız təcrübəni beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşmək. Bununla da Azərbaycanın qlobal arenada sülhə, təhlükəsizliyə, inkişafa, çox tərəfli əməkdaşlığa hər zaman açıq olduğu mesajını verməkdir. Dövlət başçısının dediyi kimi.
2: Azərbaycan is situated between Europe and Asia.
3: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında yerləşir və hər zaman Şərqin qərb ilə qovuşduğu məkan olub. Bu, həmçinin ölkəmizin memarlığında əks olunub. Beləliklə, əgər siz Bakıda İçəri şəhərin qədim divarları arasında gəzsəniz, sonra bircə küçəni keçsəniz, özünüzü tamamilə müasir mühitdə hiss edəcəksiniz. Vaxtı ilə 3 kilometr olmuş Bakı bulvarı hazırda 15 kilometrdən artıq tanınmış dənizkənarı məkanıdır. Daha sonra isə Avropa memarları tərəfindən layihələndirilmiş və tikilmiş 19-cu əsrə aid binalar var. Bir sözlə, Bakıda qədimliklə yenilik, tarixi irsimizin qorunması ilə şəhər salmanın planlaşdırılması və müasirləşdirilməsi zərurliyi arasında təbii vəhdət mövcuddur.
1: Prezident heç də təsadüfən tarixlə müasirliyi arasında körpü yaratmır. Heç də təsadüfən Bakının, eləcə də digər şəhərlərimizin timsalında Azərbaycan nümunəsini, o nümunə ki, həm sürətlə müasirləşir, həm də tarixi ənənələri qoruyur, misal gətirmir. Çünki, bir, sürətli urbanizasiya, əhali artımı və iqlim dəyişiklikləri şəhərlərin inkişaf strategiyalarını bilavasitə təsir edir və bu zaman qədim irslə müasirliyin şəhər salma konsepsiyasında harmoniyasını yaratmaq, qorumaq, başqa sözlə, sürətli inkişaf prosesində tarixi dəyərləri olduğu kimi saxlamaq heç də hər dəfə mümkün olmur. İkincisi və ən əsası, dövlət başçısı bununla Azərbaycanın bu məsələdə yanaşmasını dünyanın diqqətinə çatdırır ki, bizim müasirliyə yanaşmamız ilk növbədə tarixi dəyərlərə hörmətdən başlayır. Özü də bu dəyərlər hansı tarixi əks etdirir, etdirsin fərq etmir. Azərbaycan həm özünün, həm də digər ölkələrin, hətta işğalçı Ermənistanın belə tarixi dəyərlərinə hər zaman hörmətlə yanaşıb. Əks halda Bakıda erməni kilsəsi günü bugün də qorunmazdı. Əks halda Qarabağın özündə belə mövcud olan kilsələr, düzdür, haylar həmin kilsələri də özəlləşdirməyə çalışırdılar. Lakin hər kəs gözəl bilir ki, onların məhz Alban kilsələrinə aid olduğunu təsdiqləyən onlarla, yüzlərlə fakt var. Yenidən qorunmazdı. Həmin kilsələr yenidən istifadəyə verilməzdi. Və bununla Azərbaycan lideri son zamanlar erməni ideoloqlarının dünyada yaymağa çalışdığı saxta informasiyalara, güya Qarabağda erməni mədəni irsi vandalizmə məruz qalır kimi demagogiyaya tutarlı zərbələr vurdu. Bildirdi ki, hər yenilik tarixlə bağlı yaddaşımızı silməyi zərurət kimi qarşıya qoymamalıdır. Əksinə, tarixi yaşatmalı və onu olduğu kimi gələcək nəsillərə ötürməliyik. Yenə də elə Azərbaycan nümunəsində.
2: Şamaxı, once the capital of the state of Şirvanşah.
3: Vaxtı ilə Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olan və 14-cü əsrdə yazıb yaratmış dahi Azərbaycan şairi Nəsiminin doğulduğu yerdə, Şamaxıda 743-cü ildə tikilmiş dünyanın ən qədim məscidlərdən biri var. Bir vaxtlar Atabəylər dövlətinin paytaxtı olan dahi memar Əcəmi Naxçıvaninin vətəni Naxçıvanda onun tikdiyi 12-ci əsrə aid Möminə Xatun türbəsi var. Dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olan 12-ci əsrdə yaşayıb yaratmış digər dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin vətəni Gəncə bugün Bakı kimi inkişaf edir.

və tarixi simasını qoruyur. Qafqaz Albaniyası dövlətinin paytaxtı Qəbələdə və əsas şəhərlərdən biri olan Şəkidə çox saylı tarixi abidələr var. Şəki şəhərinin yaxınlığında yerləşən Kiş kəndindəki kilsə ola bilsin dünyadakı ən qədim kilsələrdən biridir.

0: sualına ikinci cavab. Azərbaycanın tarixi dəyərlərə olan münasibətini dünyanın diqqətinə çatdırdı. Real nümunələrlə. Bəli, bu qədər insanı bir araya toplamaq. Söhbət 176 ölkədən 58 mindən çox qonaqdan gedir ki, onların arasında dövlət və hökumət başçıları, qlobal şirkət rəhbərləri, media və QHT nümayəndələri vardı. Və bu sayda qonağa Azərbaycanın tarixi dəyərlərə nə dərəcədə həssas münasibət göstərdiyi, beynəlxalq şəhər salma standartlarını necə qoruduğu və ən əsası Qarabağı necə sıfırdan yenidən qurduğunu əyani şəkildə göstərmək. Çünki həmin qonaqların böyük əksəriyyəti həm də Qarabağda oldular, başqa cür mümkün deyildi. Və biz bunu etdik. Necə? VUF 13 vasitəsilə. Məlumdur ki, Azərbaycan prezidenti faktiki bütün beynəlxalq platformalardan ilk növbədə... Necə? VUF 13 vasitəsilə. Məlumdur ki, Azərbaycan prezidenti faktiki bütün beynəlxalq platformalardan ilk növbədə Qarabağ həqiqətlərini, dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün effektiv şəkildə istifadə edir. Niyə? Çünki erməni diasporu susmur. Hələ də beynəlxalq ictimaiyyətin fikirlərini çaşdırmağa çalışır. İndi də Qarabağdan güya zorla qovulan hayların hüquqlarının bərpası naminə mübarizə aparırlar və hər kəsi də bu yalancı aksiyaya qoşulmağa çağırırlar. Bəlli güclərdə erməni separatizmini hələ də yemləməklə məşğuldur. Odur ki, Qarabağ artıq işğaldan azad olunub deyə dayanmaq olmaz. Mübarizə günü bugün məhz informasiya arealında davam edir. Və bu areal heç də hərb meydanından az əhəmiyyət kəsb etmir. Odur ki, dövlət başçısı bu döyüşdə də Ali Baş Komandan kimi mübarizə aparır və Qarabağ həqiqətlərini konkret faktlardan çıxış edərək dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır.
1: The area which was under Armenian occupation for 30 years.
2: Bu ərazi 30 il müddətində erməni işğal altında idi və tamamilə dağıdılaraq məhv edilmişdir. Beynəlxalq müşahidəçilər və ziyarətçilər Ağdamı Hiroşima ilə müqayisə edirdilər. Onlar Ağdamı Qafqazın

0: Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma, bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verir. Diqqəti məhz bu faktora yönəldir. Niyə? Yalnız görülən işlərin miqyasını, maştabını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün? Əlbəttə ki, xeyir. Dövlət başçısı müqayisə aparır. Necə və yaxud da kiminlə? Azərbaycanla Ermənistanın torpaq düşüncəsi, qrup yaratmaq təfəkkür arasında 30 il ərzində Qarabağı yerlə bir edən, bütün yeraltı və yerüstü sərvətlərini talayan vəhşi tayfa ilə cəmi 5 il ərzində Qarabağı sıfırdan quran xalq arasında müqayisə aparır. Niyə? Çünki hər şey müqayisədə daha aydın görünür axı. Və bununla da həm də bəlli dairələrə bir daha o mesajı ötürür ki, ədalətli olun. Bugün sülhdən danışanda belə işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında fərq qoyun. Nə olsun ki, müharibə səhifəsi geridə qalıb? Tarix axı unudulmamalıdır. Və yaxın tarix sübut edir ki, sülh uğruna mübarizə aparan da, öz qələbəsi ilə sülhə nail olan da Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyevdir. Yəni bunu Ermənistanın da adına yazmaq ki, haylarda elə sülhə çalışırdı, yaxud Fransada elə sülh uğruna mübarizə aparırdı. Absurddur, cəfəngiyyatdır. Üzr istəyirik, ikiyüzlükdür. İndi də Azərbaycan, sülhə nail olan Azərbaycan, müasir şəhər salma standartlarının unikal modelini ortaya qoyur. Özü də tək başına, heç kimdən kömək ummadan, heç kimin qapısını döymədən, öz gücü ilə. Mesaj həm də bax bundan ibarət idi və bu mesajları vermək üçün WUF 13 bizim üçün mühüm platforma rolunu oynadı. Bu da tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsinin üçüncü önəmli səbəbidir. Bəli. 30 il ərzində yer üzündən tamamilə silinmiş, başdan başa minalanmış bölgədə bugün ucalan binalarla, yaşayış kompleksləri ilə, tarixi, dini abidələrlə müasir şəhər salmada Azərbaycan nümunəsini dünyaya təqdim edirik. O nümunə ki, bir daha deyirik, tarixlə müasirliyin vəhdətinin unikal modelidir.
1: Yalnız dağıtmaq, məhv etmək və əziyyətlər vermək üçün gələnlərdən fərqli olaraq məhz torpağın yiyələri bu cür davranır. Bugün 85 mindən artıq

0: bitmir. Prezident çıxışında həmin modelin mühüm istiqamətlərini bir-bir ortaya qoymaqla şəhər salmanın bizim üçün hansı anlam daşıdığını forum iştirakçılarının və dünyanın diqqətinə çatdırdı. Başqa sözlə, bizim üçün şəhər salma siyasətinin əsasını vətəndaşın rahatlığı təşkil edir. Rahatlıq üçünsə yalnız rahat mənzillər kifayət deyil. Vətəndaşın məşğulluğu, onun asuda vaxtının səmərli təşkili, yəni istirahəti, təhsili, müalicəsi, bir sözlə, hər şey bura daxildir. Qısası, şəhər salmada qarşıya qoyulan əsas hədəflər vətəndaşın fundamental hüquqları ilə vəhdət təşkil etməlidir. Məsələn, ona görə də...
1: Bütün şəhər və kəndlərin baş planları hazırlanır. Bölgədə bugünə dək 307 meqavatlıq hidroenerji gücü istifadəyə verilib. Hazırda 340 meqavat gücündə günəş enerjisi layihələri inşa edilir. Ümumi uzunluğu 75 kilometr olan tunellərin 70 kilometri hazırdır. 500 körpüdən 435-i artıq tikilib. Dəmir yolları, elektrik stansiyaları, 3 beynəlxalq hava limanı tikilib.
0: Məhz ona görə də son 5 il müddətində həyata keçirilən tikinti, yenidən qurma işləri

0: problemləri ilə üzləşib. Xüsusən də 19-cu əsrin 40-cı illərindən, yəni 1846-cı ildə dünyada ilk dəfə neft hasil etmiş şəhər ötən 180 il ərzində ciddi ekoloji problemlərlə üz-üzə qalıb. Qara şəhər, Bibi Heybət və Böyük Şor kimi yararsız ərazilər yaranıb. Amma son 20 il ərzində bu ərazilər də təmizlənib və faktiki yeni Bakı yaradılıb. Bugün Ağ şəhər və digər bu kimi məkanlar paytaxtın müasir arxitektur panoramasında layiqli yerini tutur. Heydər Əliyev mərkəzi, Alov güllələri, Ağ şəhər kompleksi, Sea Breeze, Bakı Olimpiya stadionu, Crystal Hall, Heydər Əliyev adına hava limanı və s. Bunlar paytaxtın müasir mənzərəsini dünyaya təqdim edən mühüm layihələrin yalnız bir neçəsidir.
1: In many parts of Azerbaijan, the urban development...
2: Azərbaycanın bir çox yerlərində şəhər salma çox sürətli inkişaf edir. Bir mənalı olaraq bu cür mühüm toplantı və BMT-dən olan dostlarımızın, səfərə gələn çox sayılı qonaqların ekspert bacarıqları bizə daha çox öyrənmək, bir-birimizdən əldə etmək, müsbət təcrübə ilə tanış olmaq və həmçinin səhvlərimiz haqqında danışmaqda yardımcı olacaq. Şəhər salma prosesində çox səhvlər olub və düşünürəm ki, həmin dövr artıq keçmişdə qaldı.
0: Bu sözlər, beynəlxalq aləmdə baş verən əsaslı dəyişikliklər, xüsusən də urbanizasiya prosesinin artıq bəşəri problem səviyyəsinə qalxması ona gətirib çıxarıb ki, qlobal şəhər salma gündəliyi çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün heç vaxt olmadığı qədər aktualdır və mühüm amilə çevrilir. Və bu mesajın məhz Azərbaycan paytaxtında verilməsinin də simvolik mənası var. Çünki Azərbaycan dünyanın bugün qaldırdığı problemlərin böyük əksəriyyətini 30 il əvvəl öz üzərində hiss edib və həmin problemlərdən də çıxış yollarının mövcud olduğunu elə öz nümunəsində praktik həll yolları ilə ortaya qoyub. O yüzden BMT'nin baş katibi Antonio Guterres de, BMT Baş Asambleyasının prezidenti Annalena Baerbock da, eləcə də açılış mərasimində istər video müraciət şəklində, istərsə də birbaşa tribunadan çıxış edən digər qonaqlar da Bakı forumunun məqsədləri reallığa çevirmək üçün bir təkan olacağına inandıqlarını bildirdilər.
3: Safe and resilient cities and communities.
2: Bu forumumuz mövzusunda bu sadəcə bir şuar deyil. Bu bizi tədbirlərin görülməsinə olan bir çağırışdır. Amma icazə verin bir daha xatırladım. Bu çağırış tədbirlərin görülməsi real dünyaya və real iqtisadiyyata söykənməlidir. Və bu baxımdan biz bütün dünya üçün bu məsələni həll etməliyik və okeanları, dənizləri qət edərək siyasi iradəmiz

0: olanda həll yolları da eyni olmalıdır. Dünya açıq şəkildə öz biliklərini və irəli texnologiyalarını paylaşmalıdır. Çünki bizim gələcəyimiz eynidir. Bunu paylaşırıq. Bizim investisiyalarımız infrastrukturlara deyil, bu insanlara istiqamətlənməlidir. Texnologiyalar insan övladına xidmət etməlidir.
1: Qlobal mənzil problemi bugün dünyanın demək olar bütün ölkələri üçün ən ciddi çağırışlardan biridir. Statistikaya görə dünyada 3 milyard insan qeyri-kafi yaşayış şəraitindən əziyyət çəkir. 1 milyard insan gecəqondularda yaşayır. 300 milyon insan isə evsizdir. Bunlar sadəcə rəqəmlər deyil, insanlardır, ailələrdir, uşaqlardır. Məhz bu səbəbdən WFO-nun kimi beynəlxalq platformalar şəhər salma, sosial ədalət və mənzil hüququ məsələlərinin müzakirəsi baxımından mühüm rol oynayır. Çünki mənzilə sahib olmaq insanın əsas hüquqlarından biridir.
2: Bəli, gəlinən ümumi qənaət odur ki, dayanıqlı urban siyasəti dünya üçün artıq həlli vacib məsələlərdən birinə çevrilib və Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşən dünya liderləri, habelə şəhər salma üzrə mütəxəssislər Azərbaycanın bu prosesə mühüm töhfələr verə biləcəyini, Bakı qərarlarının yaxın illər üçün şəhər salma modelləri müəyyənləşdirən standarta çevriləcəyini bildirdilər. Gəlinən qənaət həm də odur ki, müasir şəhər idarəçiliyi yalnız infrastrukturun genişləndirilməsi ilə məhdudlaşmamalı. Eyni zamanda sosial ədalət, əlçatanlıq və inklüzivlik kimi prinsipləri özündə birləşdirməlidir. Xüsusən Bakı kimi sürətlə inkişaf edən şəhərlərdə mənzil təminatı və planlaşdırma sistemləri daha balanslı və çevik mexanizmlər üzərində qurulmalıdır. Çünki şəhər inkişafı yalnız fiziki tikinti və infrastruktur layihələri ilə deyil, eyni zamanda sosial inteqrasiya, yaşayış keyfiyyəti və ictimai məkanların əlçatanlığı ilə ölçülməlidir. Digər tərəfdən, praktik nəticələrə çatmaq və dayanıqlı şəhər modeli yaratmaq üçün mütləqdir ki, dövlət, özəl sektor və akademik mühit arasında əməkdaşlıq təmin olunsun. Elə bu baxımdan, WFO-nun çərçivəsində ölkəmizə səfər edən liderlər də Bakının mövcud şəhər salma yanaşmalarını təhlil edərək, daha dayanıqlı şəhər modelinə keçid üçün mümkün islahat istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi apardılar. Azərbaycanın təcrübəsini öyrənməyə maraq göstərdiklərini diqqətə çatdırdılar. Üstəlik, WFO-13 platforması yalnız qlobal da yox, həm də iki tərəfli münasibətlərlə bağlı səsləndirilən mesajlarla yadda qaldı. Məsələn, sesiya çərçivəsində Azərbaycan və Gürcüstan liderlərinin iştirakı ilə imzalanan sənədlər də əməkdaşlığa əlbəttə ki, yeni impuls gətirəcək. Təsadüfi deyil ki, rəsmi Tbilisi şəhər salma mövzusunda məhz Bakıda baş tutan sesiyanı irəliyə atılmış mühüm addım kimi qiymətləndirdi.

0: Eləcə də WUF 13 platformasını uğurlu format kimi dəyərləndirən liderlərdən biri də Serbiya prezidenti Aleksandar Vučić oldu. Qonaq təəssüratlarını Azərbaycan televiziyası ilə bölüşdü. İzləyək.
1: İlk sualım iki ölkə arasındakı diplomatik münasibətlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan və Serbiya arasında əməkdaşlıq üçün hansı sahələr prioritetdir?
2: Biz strateji tərəfdaş ölkələrik. Ən yaxın dostlarıq. Biz prezident İlham Əliyevi ölkəmizin həqiqi dostu hesab edirik. Mən onu qardaş adlandırıram. Və biz bütün müxtəlif sahələrdə, ictimai sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bu deməkdir ki, biz təkcə siyasi sahədə ən yüksək səviyyədə deyil, digər bütün sahələrdə də əməkdaşlıq edirik. Biz gələcək əməkdaşlığa da açıq. Bu isə o mənanı verir ki, biz məsləhətləşmələr aparırıq və bir-birimizi müxtəlif təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, onun qurumlarında dəstəkləyirik. Birlikdə ölkələrimizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və bir-birimizə çox sadiqik. Digər tərəfdən biz müdafiə sektorunda əməkdaşlığa başlamışıq və hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq gələcək illərdə daha da

0: üzərində çalışmalıyıq. Məncə, bu bizim üçün yaxşı olar.
1: Son sualım isə sizin də Bakıya gəlmək səbəbiniz olan WUF 13 ilə bağlıdır. Sizin WUF 13-dən gözləntiləriniz nələrdir?
0: Bilirsiniz, mən hər dəfə Azərbaycana gələndə yeni bir şey öyrənirəm. Amma mənim üçün ən vacib olan Prezident İlham Əliyevlə görüşmək, onu görmək və yeni fikirlər eşitməkdir. Yeni insanlarla tanış olmaq, nələrsə öyrənmək və yeni təcrübə qazanmaqdır. Mən həmişə bu fürsətdən istifadə edirəm və əminəm ki, yenə də yeni bir şey öyrənə biləcəyik. Budur məsələ. Mən dəvətləri qəbul etməkdən və bilik toplamaqdan həmişə məmnun oluram. Bu forum vacibdir, həm də ona görə ki, çünki illik icmal təşkil olunur. Prezident İlham Əliyev bura onlarla dövlət və hökumət başçısını dəvət edir, çünki hamı onunla danışmaq, Azərbaycanın necə inkişaf etdiyini görmək istəyir.
2: Bir sözlə, WUF 13 həm Azərbaycanın təşkilatçılıq bacarığını bir daha nümayiş etdirdi, həm təcrübəmizi bölüşmək, həm də zəruri mesajlarımızı, xüsusən də Qarabağlı Azərbaycan reallığının ortaya qoyduğu nümunələri növbəti dəfə dünyanın diqqətinə çatdırmaq üçün mühüm platformlarımızı, xüsusən də Qarabağlı Azərbaycan reallığının ortaya qoyduğu nümunələri növbəti dəfə dünyanın diqqətinə çatdırmaq üçün mühüm platforma idi. Və Prezident İlham Əliyev hər dəfə olduğu kimi bu platformadan da maksimum şəkildə yararlandı.
3: And of course for us it's also opportunity.
0: Təbii ki, bu forum bizim üçün indiyədək görülən işlər, gələcək planlarımız barədə auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, eyni zamanda tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən yararlanmaq baxımından da bir fürsətdir. Çünki iştirak səviyyəsi dövlət və hökumət başçılarının sayı göstərir ki, bu gün şəhər salma məsələləri bir çox dünya liderlərinin diqqət yetirdiyi mövzulardan biridir. Mən çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, tarixi və memarlıq irsinin qorunması ilə şəhərlərin müasirləşdirilməsi bir-biri ilə uzlaşmalıdır.
2: Göründüyü kimi, yaxın illər üçün təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlərin qurulması prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilir. Rəsmi Bakı bu sahədə fəal işlər görür və ölkə səviyyəsində müxtəlif proqramlar icra olunur. Proqramlarda o cümlədən mənzil siyasətində inklüziv yanaşmaları genişləndirmək, şəhər periferiyalarını inkişaf etdirmək və ictimai xidmətlərin bərabər paylanmasına nail olmaq kimi mühüm məsələlər əhəmiyyətli yer tutur. 6 gün davam edən şəhər salma forumundan verilən qərarlar, imzalanan sənədlər isə şəhər salma ilə bağlı hələ uzun illər üçün hədəflərin müəyyən edilməsində həlledici rol oynayacaq. Süjet izləyək.
4: Dünya ciddi mənzil böhranı ilə üz-üzədir. Hazırda yer kürəsində

0: Yaşıl enerji, iqlim dayanıqlığı və insan mərkəzli şəhərsalma prinsipləri əsasında yenidən qurulur.
1: Düşünürəm ki, dünya Azərbaycandan öyrənməlidir. Əraziləri necə azad etmək, onları lazım olduğu şəkildə inkişaf etdirmək və insanları yenidən öz evlərinə qaytarmaq barədə. Azərbaycan hazırda bu istiqamətdə çox uğurlu işlər görür. Akademik institutların şəhər gündəliyində rolu çox vacibdir. Bu, həm də şəhər rəhbərlərinin, yaxud urban liderlərinin hazırlanmasını əhatə edir. Bu şəxslər şəhər gündəliyi ilə fəal şəkildə işliyə, dayanıqlı inkişaf məsələlərini həll edə bilməlidirlər. Onlar dayanıqlı şəhərlərin və mühitin formalaşdırılmasına, töhfə vermə bacarığına malik olmalıdırlar. Mənzil məsələsi isə ən vacib mövzulardan biridir və dünyada əsas problemlərdən biri olaraq qalır. Mənim üçün xüsusilə diqqətimi çəkən məsələlərdən biri məhz mənzil məsələsi oldu.
2: One of the leading World Urban Forum 2013
3: 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumu xüsusi bir hadisə idi. İlk növbədə açılış mərasimindən bunu hiss etdim. Azərbaycan qlobal iştirak baxımından artıq dünya səviyyəsində önəmli mövqedədir. Bu, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun bütün dünyanı bir araya gətirməsi və rekord səviyyədə gündəlik proqram təqdim etməsi baxımından böyük nailiyyətdir.
4: Azərbaycan çox yaxşı ev sahibidir. Qərar qəbul etmə prosesində iştirak edən bütün insanların, parlament üzvlərinin, nazirlərin, nazir müavinlərinin burada olması, öyrənməsi və sonra burada öyrəndiklərini icra etməsi çox mühəmdür.
3: Biz Dünya Bankı qrupu olaraq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda dayanıqlı və davamlı şəhərlərin qurulması istiqamətində həyata keçirdiyimiz fəaliyyəti təqdim edirik. Ümumdünya Şəhərsalma Forumu bizim üçün çox dəyərli təcrübə oldu. Bakıda olmaqdan çox məmnunluq. Forum çox uğurlu keçib. Olduqca məhsuldar müzakirələr aparılıb.
5: Burada təəssürat həqiqətən çox yaxşıdır və mən gələcəyin çox ümid verici olduğunu hiss edirəm. Binaların çox yaxşı planlaşdırıldığını görürəm. Düşünürəm ki, burada gələcəkdə daha çox müsbət dəyişikliklər olacaq. Hər şey çox ümid vericidir və infrastruktur da çox yaxşıdır. Eyni zamanda yaşıllığa və ekoloji ümidə də diqqət yetirilir.
0: Toplaşan və yüzlərlə sessiyalarda iştirak edən rəsmilər, qonaqlar, ekspertlər bir həqiqəti açıq etiraf etdilər. Azərbaycan paytaxtında keçirilən müzakirələr şəhərsalma ilə bağlı qlobal çağırışlara adekvat qərarların qəbulu ilə yekunlaşmalıdır və yekunlaşdı.
6: Foruma ev sahibliyi etmək həm böyük məsuliyyət, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin və UN Habitatın Azərbaycana göstərdiyi etimadın ifadəsidir. Azərbaycan üçün WUF-13 sadəcə beynəlxalq tədbir deyil, həm də ölkənin milli prioritetlərinin və gələcəyə baxışının əksidir.
0: 6 gün ərzində yüzlərlə sessiya, çox maraqlı çıxışlar, hər kəsi düşündürən rəqəmlər. Aparılan araşdırmalara görə münasib və əlçatan mənzillərin çatışmazlığı cəmi 10 ildən bir qədər artıq müddətdə 30% artaraq 268 milyon vahidi keçib. 1,1 milyard insan isə hələ də qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır. Dünya üzrə ailələrin 44% gəlirlərinin 30%-dən çoxunu mənzil xərclərinə sərf edir.
7: Azərbaycanın forum çərçivəsində təqdim olunan yanaşmasını çox bəyəndik. Azərbaycan inklüziv şəhər inkişafında nümunə göstərir. Burada həyata keçirilən layihələr BMT-nin 2030

0: maraqlıdır. Xüsusilə şəhərlərin bərpası məsələsi diqqətimi çəkir. Bütün bu yeniliklər, eyni zamanda müxtəlif mövzularda keçirilən mühazirə, tədbir və xüsusi sessiyalarda iştirak etmək olduqca əhəmiyyətlidir.
1: Forum təcrübə mübadiləsi aparmaq, yaşayış yerləri ilə bağlı məsələlərin həlli yollarını tapmaq üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndələri bir araya gətirir. Yaşayış yeri deyəndə təkcə tikili deyil, ətraf mühitin bütün aspektləri, o cümlədən təhsil almaq imkanı, səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığı nəzərdə tutulur. Ən vacib məsələ isə müxtəlif tərəflərin, hökumətlərin, biznes dairələrinin, vətəndaş cəmiyyətinin rolunun nədən ibarət olmasıdır.
2: Forum boyunca rəqəmlər və statistika ilə yanaşı insanların necə şəhərlərdə yaşayacağı, uşaqların hansı mühitdə böyüyəcəyi, gələcəyin şəhərlərinin insan həyatını nə dərəcədə dəyişəcəyi müzakirə edildi. Çünki artıq şəhərlərin gələcəyi təkcə memarlıq məsələsi deyil.
3: Bu, həm iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, həm də insan həyatının gələcəyi deməkdir. İqlim dəyişiklikləri, mənzil böhranı, sosial bərabərsizlik və şəhər təhlükəsizliyi ilə bağlı edilən çıxışlar bir daha göstərdi ki, bugün dünyada insan şəhərlərə yox, şəhərlər insana uyğunlaşmalıdır. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu artıq rəsmi olaraq yekunlaşır və artıq bayraqlar endirilir. Amma görünən odur ki, bugün burada səslənən ideyalar dünyanın gələcəyini formalaşdırmağa hələ uzun illər davam edəcək. Rəhil Rafiq qızı, Fariş Xəlizadə, xüsusi olaraq həftə üçün.
4: Bəli, dayanıqlı inkişaf və urbanizasiya mövzusu bugün dünyada cərəyan edən mürəkkəb proseslər fonunda öz həllini gözləyən vacib məqamlarla gündəliyə çıxır. Çünki müharibələr, münaqişələr, terror, iqlim fəsadlarından ən çox zərər çəkən həm də məhz şəhər infrastrukturu tikililərdir. Elə bu nöqtəyə nəzərdən beynəlxalq birlik də ilk növbədə şəhər maliyyələşməsində prinsipial mövqə ortaya qoymalıdır. Əks halda nəticə əldə etmək mümkün olmayacaq. Rəsmi Bakı məhz bu sahədə real təşəbbüslərlə çıxış edir və hər kəsi də həmin təşəbbüsləri dəstəkləməyə çağırır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin dediyi kimi.
5: Dünyada urbanizasiya sürətli şəkildə gedir. Təbii ki, ölkəmiz də beynəlxalq ictimaiyyətin bir tərkib hissəsi olaraq qlobal proseslərdən kənar deyil.

0: Ona görə də bu sahədə beynəlxalq səviyyədə təcrübə mübadiləsinin aparılması, ölkələrin ən yaxşı təcrübələrinin bölüşməsi və eyni zamanda da yəni müasir urbanizasiyanın tələblərinə cavab verən ən müasir metodologiyaların və yanaşmaların tətbiq edilməsi. Amma bu xüsusda Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi, yəni yenə də mən xitab etmək istərdim cənab prezidentin açılış nitqinə, burada tarixi ənənələrin, tarixi irsimizin və abidələrimizlə müasir şəhər salmanın və modern şəhər prinsiplərinin bir araya gətirilməsi və bu xüsusda Bakı şəhəri bir açıq muzey adlandırılır. Necə tarixi irsimizdən müasir şəhər salma bir araya gətirilmiş və Azərbaycanın təcrübəsində şəhər salma və şəhərlərin qurulması prosesində vacib məqamlardan biri insanların rahatlığının təmin edilməsidir. Amma bununla bərabər müəyyən çağırışlar və problemlər də olur və cənab prezident nitqində qeyd etdi, şəhər urbanizasiya məsələləri gündəlik bir fəaliyyətdir və bu günləri cənab prezidentin fəaliyyətində də istər Bakı şəhəri olsun, istər digər ölkəmizin bölgələri və regionları olsun, şəhərlərimizin məsələləri, onların inkişafı, regionların inkişafı demək olar ki, gündəlik fəaliyyətin bir tərkib hissəsidir.
1: Odur ki, bugün şəhərsalma ilə bağlı yeni konsepsiyalar ortaya qoyulmasa, indiki nəsil gələcək qarşısında məsuliyyət daşıyacaq. Çünki insanların məhz bugün qarşılaşdığı reallıqlar, iqlim böhranı, məcburi köçkünlük, münaqişələr və dağıntılarla fərdi qaydada mübarizə aparmaq faktiki mümkün deyil. Və məhz bu yüzdən də Azərbaycan dünyanı bu kimi məsələlərlə ümumi mübarizə aparmağa çağırır. Belə Bakı forumunun sonunda verilən qərarların xarakterindən də bu qənaətə gəlmək olar. Beləliklə, VUF 13, gəlin görək, nə ilə yadda qaldı? 6 günün nəticələrini analiz etsək, hansı mənzərə ortaya çıxar, izləyək.
2: 1. Forum göstərdi ki, innovativ yanaşma və modern şəhər salma heç də keçmişi silmək demək deyil. Azərbaycan təcrübəsi bu kontekstdə dünya üçün nümunə sayıla bilər. Ölkəmizdə şəhərlərin inkişafı prosesində modernləşdirməklə tarixi ənənələr bərabər qorunur. 2. Urbanizasiya məsələləri dayanıqlı şəhər layihələrinin maliyyələşdirilməsini zərurətə çevirir. Bu baxımdan

0: Nin şəhər iqlim siyasətində mərkəzi rol oynadığını nəzərə alaraq, davamlı, inklüziv və əlçatan şəhər mühitinin formalaşdırılması üçün uyğun idarə etmə, siyasət və maliyyə mexanizmlərinə ehtiyac var.
1: Eləcə də, VUF 13 Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun bugünə də keçirilmiş ən geniş miqyaslı sesiyası kimi yaddaşlarda qaldı və COP29-dan sonra Azərbaycana təşkil olunan ikinci ən böyük beynəlxalq tədbir kimi tarixə düşdü. Qlobal forum həm də Azərbaycanın beynəlxalq urbanizasiya proseslərinə töhfəsi kimi yaddaşlara yazıldı. Üstəlik, məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə şəhərsalma forumları tarixində ilk dəfə liderlərin bəyanatları sesiyasının keçirilməsi, 27 dövlət və hökumət başçısı, beynəlxalq təşkilat rəhbərlərinin sesiyada iştirakı ondan xəbər verir ki, Azərbaycan strateji əhəmiyyətli məsələlər ətrafında beynəlxalq ictimaiyyəti bir araya gətirmək və yeni dialoq platformaları formalaşdırmaq gücündə olan bir dövlət kimi tanınır və ən əsası qəbul olunur. Geri gəlmişkən, VUF 13 çərçivəsində mayın 17-sində Azərbaycanın sədrliyi ilə keçirilmiş nazirlər görüşündə 70-ədək ölkəni təmsil edən iştirakçı sonda yekdilliklə sədrin xülasəsi sənədini qəbul etdilər. Elə bu faktın özü və həmin sənəddə yer alan məqamlar da Prezident İlham Əliyevin həm də şəhərsalma istiqamətində uzaq görən siyasətinin qlobal miqyasda böyük rəğbət qazandığını təsdiqləyir. Sənəddə əksini tapan daha bir neçə mühüm mesaja gəlin ayrıca diqqət yetirək.
0: Azərbaycan hökumətinə və xalqına, qonaqpərvərliyə və VUF 13-ün uğurlu təşkilinə görə minnətdarlıq ifadə edilir. VUF 13-ün hazırlıqlarında təqdim olunan innovativ yanaşmalar, o cümlədən ilk liderlərin bəyanatları sesiyası və Azərbaycanla UN Habitatın Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun növbəti sesiyalarının təşkili üçün əməliyyat təlimatlarına dair əməkdaşlıq niyyəti alqışlanır. Azərbaycanın post-münaqişə dövründə bərpa və yenidən qurma sahəsində gördüyü işlər yüksək qiymətləndirilir. Onun oxşar şəraitlər üçün faydalı ola biləcəyi vurğulanır. Milli şəhərsalma forumları qabaqcıl təcrübələrin mübadiləsi və tərəfdaşlıqların möhkəmləndirilməsi üçün vacib platforma kimi qiymətləndirilir.
1: Eləcə də forumun yekununda qəbul edilən Baku Call to Action, yəni Bakı fəaliyyətə çağırış sənədində isə
0: 1. Azərbaycanın təcrübəsi də daxil olmaqla münaqişədən sonrakı bərpa və yenidən qurma sahəsində mühüm beynəlxalq nümunələr qeyd edildi. 2. Yenidən qurma və bərpa səylərinin prioritetləşdirilməsi, eləcə də məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qayıdışının təmini məqsədi ilə əlaqələndirilmiş yanaşmanın tətbiqinə çağırış yer aldı. 3. Bu fon 3 çərçivəsində Bakı şəhər mükafatının təsis edilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı. 4. Münaqişə, müharibə və urbisidin məktəblər, xəstəxanalar, ictimai infrastruktur və yaşayış evləri kimi mülki obyektlərə, eləcə də ətraf mühit və biomüxtəlifliyə birbaşa təsir göstərərək insanları evsiz qoyduğu, onları qaçqın və ya məcburi köçkün olmağa məcbur etdiyi bildirildi.
1: Beləliklə, 6 gün davam edən forum qəbul edilən sənədlərin mahiyyəti baxımından da düşünürük ki, ən böyük VUF tədbiri kimi yadda qaldı. Sənədlərin istər mahiyyət, istərsə də ortaya qoyulan praktik həll yolları baxımından bu qədər zəngin olmasının əsas səbəbi əlbəttə ki, Azərbaycan və onun lideri Prezident İlham Əliyevin şəhərsalma məsələsindən son dərəcə həssas yanaşmasıdır. Mahiyyət istərsə də ortaya qoyulan praktik həll yolları baxımından bu qədər zəngin olmasının əsas səbəbi əlbəttə ki, Azərbaycan və onun lideri Prezident İlham Əliyevin şəhərsalma məsələsindən son dərəcə həssas yanaşmasıdır. Elə prezidentin təklifi ilə ilk dəfə təşkil edilən liderlər sesiyası kimi. Çünki bu sesiya ilə Azərbaycan o reallığı ortaya qoydu ki, qlobal çağırışlar ətrafında sadəcə danışmaq kifayət deyil. Mövcud çağırışlara adekvat cavab vermək üçün məhz liderlər səviyyəsində prinsipial qərarların verilməsinə zərurət var. Odur ki, foruma toplaşanlar haqlı olaraq Bakı sənədini kollektiv, birgə hazırlanmış, ədalətli və inklüziv bir prosesin nəticəsi kimi dəyərləndirdilər. Gəlin, süjet izləyək.
0: Bakıda keçirilən VUF 13, beynəlxalq əməkdaşlıq, inklüziv şəhərsalma və dayanıqlı inkişaf məsələlərinin əsas müzakirə platformalarından biri olub. Forum çərçivəsində şəhərlərin gələcəyi, iqlimə davamlı infrastruktur və əlçatan yaşayış mühitinin qurulması ilə bağlı mühüm mesajlar verilib.
2: İştirakçı tərəflər hər biri özlərinin bərabər tərəfdaşlıq qarşılıqlı tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq etmişlər.

0: Azərbaycan xalqının səmimi qonaqpərvərliyinin şahidi olduq və sizin təcrübəniz gələcəkdə də bizim işlərimizə müsbət töhfə verəcəkdir. Və Meksikada heç şübhəsiz ki, mühüm özü üçün təşkilatı qeydlər götürdü.
1: Bütövlükdə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası həm yüksək təşkilatçılığı, həm də real nəticələrə əsaslanan yekunu ilə tarixdə qaldı. Azərbaycan bir daha nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək bacarığını nümayiş etdirdi. Pərviz Mustafayev, Həftə üçün.
2: Üstəlik, düşünürük ki, WUF 13-ə həm də iqtisadi baxımdan nəzər salmaq lazımdır. Çünki bugün qlobal ümumi daxili məhsulun təxminən 60%-i məhz şəhərlərdə istehsal olunur. Buna paralel olaraq, karbon emissiyalarının təxminən 70%-i də şəhərlərin payına düşür. Tikinti sektoru və tikililərin istismarı isə qlobal karbon emissiyalarının 34%-ini təşkil edir. Bu baxımdan, problem sistemli yanaşma tələb edir və Bakı forumu məhz bu yolda atılan mühüm addım sayıla bilər. Eyni zamanda şəhər salma güclü iqtisadi dayaqlara və maliyyə vəsaitinə əsaslanmalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Daha ətraflı növbəti sujetdən biləcəyik.
3: Əgər təbiətin bizə bəxş elədiyi resursların iqtisadi dəyərini hesablasaq, bu hər il ərzində 100 trilyon dollardan yuxarı bir vəsait deməkdir. Elə hal-hazırki forumda əsas müzakirə mövzuları da məhz bundan ibarət oldu. Biz təbiəti necə qoruyacaq və gələcəyin şəhər modeli nədən ibarət olacaq? Azərbaycanda 182 ölkədən 10 minlərlə insanın qatıldığı bu toplantıda özünü geri inkişaf proqramı və gələcəyə hesablanmış şəhər salma modelini beynəlxalq aləmə təqdim etməyə çalışdı.
1: Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazisində həyata keçirdiyi geniş miqyaslı tikinti layihələri və ağıllı şəhər konsepsiyası isə olduqca müsbət yanaşmadır. Ətraf mühitə hörmət prinsipi əsasında həyata keçirilən belə layihələri yalnız alqışlamaq olar. Burada enerji təminatı da əsas məsələlərdən biridir. Bugün dünyada belə bir tendensiya müşahidə olunur. Bir tərəfdən ətraf mühit qorunur, digər tərəfdən insanların daha yaxşı şəraitdə yaşaması təmin edilir. Qarabağda həyata keçirilən layihələr dünyaya nümunə ola bilər. Burada ilk növbədə ciddi dövlət planlaması görülür. Şəhərlərin necə təşkil olunduğu, əsas infrastrukturun, yolların, elektrik və su təminatının insanların gəlişindən əvvəl qurulması müasir yanaşmanın göstəricisidir. Bu, dünyanın diqqət yetirməli olduğu vacib nümunələrdən biridir.
3: Forumda müzakirə olunan ən narahat edici iqtisadi mövzulardan biri də mənzil böhranı oldu.

0: üzün formalaşmasına və biznes fondlarının yaranmasına səbəb olur. Həmçinin bugün şəhər büdcələrinin maliyyələşməsində müəyyən beynəlxalq təcrübədən istifadə oluna bilər. Bunlar əsasən yaşıl maliyyə sistemidir ki, burada daha çox bələdə idarə etməsi, həmçinin əmlak vergilərinin təyin olunması şəhər iqtisadiyyatının inkişaf edilməsinə daha əhəmiyyətli təsir verir.
1: Forumun əsas diqqət çəkən məsələlərdən biri də məhz Qarabağ, eyni zamanda regional bağlantılarla bağlıdır. Burada müzakirə olunan layihələr təkcə yenidən qurmanın deyil, Asiya ilə Avropa arasında yeni iqtisadi marşrutların forumlaşmasını əhatə edir. Yeni dəmir yolları, enerji xətləri, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanı regionun əsas logistika mərkəzlərindən birinə çevirməyə hədəfləyir. Azərbaycan isə Qarabağda həyata keçirdiyi ağlı şəhər modeli ilə post-münaqişə bərpasının yeni nümunəsini təqdim etməyə çalışır.
2: Bakıda keçirilən bu Fon 3 forumu göstərdi ki, gələcəyin şəhərləri artıq texnologiya, enerji və iqlim dayanıqlığı üzərində qurulacaq. Forumda təqdim olunan innovativ həllər, xüsusilə də süni intellekt və məlumat bazarı idarə etmə sistemləri inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün böyük maraq doğurur. Tikinti və daşınmaz əmlak sahəsində Global PropTech bazarı 2026-cı ilə qədər 53 milyard dollardan çox olacaq və bu texnologiyalar şəhərlərin idarə olunmasında əsas istiqamətlərdən birinə çevriləcək. Eyni zamanda şəhər infrastrukturu, nəqliyyat və rəqəmsal xidmətlər səbəbindən qlobal elektrik enerjisi tələbatı 2050-ci ilə qədər 75%-dən çox artacaq.
3: Bu fon 3-də əsas müzakirə mövzularından biri şəhərlərdə artan sosial və iqtisadi risklər oldu. Dünyada urbanizasiya sürətlə artır və bu proses işsizlik, mənzil çatışmazlığı, ərzaq təhlükəsizliyi və sosial bərabərsizlik kimi problemləri daha da dərinləşdirir. Gələcəyin şəhərləri yalnız iqtisadi artım deyil, həm də sosial dayanıqlılıq prinsipləri üzərində qurulmalıdır. Təbiətin bəşəriyyətə təqdim etdiyi resursların iqtisadi dəyəri illik 100 trilyon dollar ötür və bu resursların qorunması artıq qlobal iqtisadi təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib. Qarabağda mənzil və yaşayış infrastrukturu üçün ayrılan 10 milyard dollardan çox investisiya isə regionun sosial və iqtisadi reinteqrasiyası baxımından mühüm addımdır.
1: Beləliklə, paytaxtımız 53.000-dən yuxarı iştirakçının qeydə aldığı daha bir beynəlxalq platformaya ev sahibliyi edərək qlobal urbanizasiya və eyni zamanda qarşılıqlı investisiyalar və şəhər iqtisadiyyatının müzakirə olunduğu əsas mərkəzlərdən birinə çevrildi. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqda da rolunu artıran əsas forumlardan biri olacaq. Rasim Şərifov, Tahir Əliyev, Həftə İçin.
4: Forum günlərində müxtəlif ölkələrə məxsus pavilyonlar da xüsusi maraq doğurdu. Çünki həmin pavilyonlar özlüyündə şəhər salma elementlərinə aydınlıq gətirməklə yanaşı, hər bir ölkənin adət-ənənəsini, tarixini və milli dəyərlərini təcəssüm etdirirdi. Gəlin izləyək.

0: fərqli dillərdə danışsalar da bir-birlərini çox gözəl anlayırlar. Çünki əməkdaşlıq dili ilə ünsiyyət qururlar. Bura gələnlər özləri ilə yalnız yaşadıqları şəhərlərin çatışmazlıqlarını deyil, həm də mədəniyyətlərini gətiriblər.
1: I'm from Japan and this is called kimono.
2: Buna kimono deyilir və bu Yaponiyanın milli geyimidir. Mən onu belə rəsmi və özəl tədbirlərdə geyinirəm. Kimonoların tarixi yüzillərlə ölçülür və xüsusi məna daşıyır. Məsələn, bəzi naxışlar təbiəti, fəsilləri, uzun ömürlülüyü və xoşbəxtliyi simvolizə edir.
3: So my outfit actually this is from Pakistan.
4: Buna dubatta deyirik. Bu ənənəvi geyimimizin bir hissəsidir. Biz adətən naxışları və rəngləri çox sevirik. Gördüyünüz kimi üzərində müxtəlif rəngli tikmələr var. Bu da bizim milli.
3: So my outfit actually this is from Pakistan.
4: Buna dubatta deyirik. Bu ənənəvi geyimimizin bir hissəsidir. Biz adətən naxışları və rəngləri çox sevirik. Gördüyünüz kimi üzərində müxtəlif rəngli tikmələr var. Bu da bizim milli geyimimizdir.
0: Lufon 3 iştirakçıları göstərirlər ki, qloballaşan dünyada bir məqsəd ətrafında birləşmək mümkündür. Öz köklərini, adətlərini və milli dəyərlərini qoruyaraq.

0: olmadı. Burada fərqli dillər eşidildi, müxtəlif mədəniyyətlər nümayiş olundu. İnsanlar öz ölkələrinin ruhunu Bakıya gətirdi. Bir neçə gün ərzində paytaxt sanki dünyanın kiçik modelinə çevrildi. Və bu mənzərə bir daha xatırlatdı ki, şəhərləri yaşadan onların küçələri yox, o küçələrə ruh verən insanlarıdır.
1: What a fantastic forum. Thank you so much, Azərbaycan.
0: Ayşən Cümşüdova, Bağır Kərimov, Həftə.

0: Xəzərin ən iri yük limanı, multimodal logistikanın mərkəzi, Bakı limanı.
1: Qitələr arası yeni körpü, Zəngəzur dəhlizi nə üçün geostrateji aktuallıq daşıyor?
0: Bəzi ölkələr sadəcə yollar üzərində birləşir, bəzi ölkələr isə həmin yolları birləşdirir.
1: Yenidən Prezident İlham Əliyevin forum çərçivəsində Euronews kanalına müsahibəsinə qayıtmaq istərdik. Çünki həmin müsahibədə dövlət başçısı bugün aktuallığı ilə seçilən digər mövzulara da toxunub. Həmin mövzulardan biri isə Azərbaycan-Avropa münasibətləridir. Müsahibədə Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq qeyd etdi ki, 2020-ci ildən sonra, yəni Cənub Qaz Dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə tərəflər enerji sahəsində əlaqələri faktiki yeni müstəviyə keçirdilər və hazırda 16 ölkəyə təbii qaz ixrac olunur. Bununla da Azərbaycan boru kəmərləri vasitəsilə qaz tədarük etdiyi ölkələrin sayına görə dünyada birinci yerdədir. Konkret Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrə gəlincə, hazırda İttifaqın 10 üzv ölkəsi məhz Azərbaycan qazını alır. Amma ölkəmizdən təbii qaz nəql edən Avropa dövlətlərinin ümumi sayı 12-dir.
2: Bizimlə əməkdaşlığa başlamaq istəyən ölkələrin müraciətlərinin sayı da artmaqdadır. Xoşbəxtlikdən biz boru kəməri infrastrukturu və hasilat sahəsində ev tapşırığımızı vaxtında həyata keçirmişik. Hazırda istehsal səviyyəsi artmaqdadır. Tezliklə, yəqin ki, gələn ayın əvvəlində yeni yataqdan qaz hasilatına başlanılması ilə bağlı məlumat verəcəyik. Burada qarşılıqlı faydaya əsaslanan əməkdaşlıq mövcuddur. Bizim premium bazara ehtiyacımız var, o da Avropadır. Avropanın isə Azərbaycan kimi alternativ təchizat mənbəyinə ehtiyacı var.
1: Bəli, bugün Avropanın Azərbaycanla bir çox sahələrdə əməkdaşlığa ehtiyacı var. Eləməz. Bunun nəticəsidir ki, tərəflər arasında yeni gündəlik formalaşır və təşkilat rəsmi Bakı ilə təhlükəsizlik məsələsində daha sıx və səmimi münasibətlər qurmağa çalışır. Xüsusilə, Prezident İlham Əliyevin Tirana və Kopenhagen'də Avropa İttifaqının liderləri Antonio Costa, Ursula von der Leyen və Kaya Kallas'la görüşlərində müzakirə olan məsələlər, İttifaq Şurası Prezidenti və xanım Kallas'ın Bakıya səfərləri də göstərdi ki, təmasların intensivləşməsi, yeni əməkdaşlıq prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsində ortaq maraqlar var və həmin maraqlardan mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Cənab Koştanın martın 11-də ölkəmizə səfəri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə yeni mərhələnin başlandığını söyləmək olar. Məhz həmin səfərin nəticəsi olaraq bugün Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında təhlükəsizlik dialoqunun genişləndirilməsi məsələsi gündəlikdə əsas yer tutur. Dialoqun 7-ci iclasında da vurgulandığı kimi Azərbaycan-Avropa İttifaqı siyasi və təhlükəsizlik dialoqu adlandırılacaq format geniş sahələri əhatə edəcək. Zaten hazırda tərəflər regional bağlantı və enerji şaxələndirilməsi istiqamətində effektiv əlaqələrə sahibdir. Qoca qitə, gələcək nəqliyyat enerji layihələrində məhz Azərbaycanı əsas strateji tərəfdaş statusunda görür. Elə bu baxımdan Prezidentin Euronews kanalına müsahibəsində ifadə etdiyi fikirlər də əməkdaşlıq üçün mühüm tezislər kimi şərh oluna bilər.
3: Obrat rəşətçəni parlamentu, decizya parlamentu Azərbaycanu o zavişəni vəspulkrasiya s parlamentəm evropeyskim.
1: Eləcə də başqa bir detal. Avropa parlamentinin bir qrup deputatı bu həftə qurumun Azərbaycanla bağlı siyasətinə sərt etiraz bildirdilər. Mayın 21-də parlamentin plenar iclasında bəzi parlamentarilər açıq şəkildə etiraf etdilər ki, Bakı ilə münasibətlərin pozulmasına səbəb elə parlamentin öz hərəkətləridir. Məsələn, Avropa mühafizəkarları və islahatçılar qrupundan olan deputat Kristian Terheş bildirdi ki, Azərbaycan parlamentinin qərarı Brüssel üçün həyəcan təbili olmalıdır.

0: Azərbaycan.
1: Azərbaycan kimi ölkələrin uzaqlaşdırılması sadəcə məsuliyyətsizlik deyil. Bu, geosiyasi cəhətdən özünü məhv etmədi. Avropaya realizm, strateji düşüncə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan tərəfdaşlıq lazımdır. Daimi nəsihətlər və özünü üstün hesab etmə hissi deyil.
2: La notification formelle du retrait de l'Azerbaïdjan de notre assemblée.
3: Həmçinin deputatlardan Angelin Fure, Thierry Mariani, Thomas Fröhlich və Sergey Lagodinski, eləcə də digərləri parlamenti başqalarına ağıl öyrətməkdən əl çəkməyə, Cənubi Qafqazdakı sülh prosesinə xələl gətirməməyə çağırdılar. Onların qənaətincə bu siyasət Avropa İttifaqını geosiyasi proseslərdən tamamilə kənarlaşdıracaq. Üstəlik, Bakı ilə münaqişə davam edəcəyi təqdirdə Avropa energetikası ciddi zərbə ala bilər. Xüsusən, son zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı müharibəsi fonunda dünya enerji bazarlarında baş verən təlatümlər, qiymət dalğalanmaları elə Avropalılar üçün dərs olmalıdır.
4: Azərbaycan is an increasingly important partner for the European Union.
3: Hər halda, görünür odur ki, Avropa Parlamentində də düşünən beyinlər var. Az da olsa. Və onlar Azərbaycanla münasibətlərdə daha həssas olmağın qaçılmazlığını dərk edirlər. Dərk edirlər ona görə ki, gözəl anlayırlar. Hörmüz boğaz ətrafındakı gərginlik ölkəmizin həyata keçirdiyi enerji layihələrinə hər hansı təhlükə yaratmır. Və rəsmi Bakı sözü gedən problemin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır. Çünki diplomatiya enerji ehtiyatlarını dünya bazarlarına çıxarmağın ən effektiv, ən optimal yoludur. Amma o da yaxşı məlumdur ki, böhran həll olunduqdan sonra bir çox ölkələr enerji siyasətlərini və enerji ehtiyatlarının çatdırılması yollarını yenidən nəzərdən keçirəcəklər. Bu söz deməkdir ki, Azərbaycan coğrafiyası və ölkəmizin mövcud resurslarına bugün həmişə olduğundan daha çox ehtiyac yaranacaq.
5: Əlbəttə, yaxın şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir. Bəziləri yüksək neft qiymətlərinin faydalı ola biləcəyini düşünə bilər. Bəli, elədir. Ancaq eyni zamanda neft ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələrin bir çoxu öz vəsaitlərini istiqrazlara yatırır. Bir çoxu isə səhm bazarlarına investisiya edir. Belə qeyri-sabitlik baş verdiyi vaxt fond bazarları aşağı düşür. Nəticədə biz yüksək neft qiymətlərindən müəyyən gəlir əldə etsək də, bazarlarda investisiyalarımızda itki baş verir. Beləliklə, bu hər kəsə təsir edir. Lakin öz enerji layihələrimiz baxımından biz təhlükəsiz mövqedəyik.
3: Bəli, prezidentin xüsusi olaraq vurguladığı kimi yaxın şərqdə baş verənlər dünya iqtisadiyyatına ciddi təsir edir və hətta neft ehtiyatları ilə zəngin ölkələr belə zərər görə bilir. Azərbaycan mövcud qeyri-müəyyənliklər, geosiyasi gərginliklər və yaxın şərqdəki münaqişədən birbaşa təsirlənməsə də indiki vəziyyət bəzi dəyişiklikləri zərurətə çevirir. Elə bu baxımdan 2026-cı ilin 4 ayının iqtisadi göstəriciləri hər kəs üçün maraq doğurur. İqtisadi artım və makroiqtisadi sabitlik, büdcəyə qeyri-neft sektoru üzrə daxil olmaların ölkə iqtisadiyyatındakı yeri məsələsində Maliyyə Naziri Sahil Babayevin indi təqdim edəcəyimiz müsahibəsində aydınlıq gəlir. İzləyək.
6: Bugün Azərbaycanın makroiqtisadi sabitliyi tam qorunur. Azərbaycanın makrofiskal sabitliyi qorunur, dayanıqlığı qorunur və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün Azərbaycanın maliyyə sistemi geniş imkanlar yaradır. 4 ayın nəticələrinə baxdıqda biz görürük ki, bizim ümumi daxili məhsulumuz təqribən 40 milyard manata bərabər olubdur. Azərbaycanın qeyri-neft ümumi daxili məhsulu 0,7% artıbdır, real rəqəmlərlə biz götürdükdə. Eyni zamanda bir sıra istiqamətlərdə çox ciddi nəticələr əldə etmişik. Xüsusilə qeyri-neft sənayesində biz diqqət saldıqda burada biz real rəqəmlərlə 7,2% bir artım görürük. İnformasiya rabitə sahəsində biz 9% artım görürük. Ticarətdə 3,7%, nəqliyyatda 4,5% artım görürük. Əlbəttə, bütün bunlar ümumi çərçivə olaraq iqtisadi artım üçün həyata keçirilən işlərin bariz nəticələridir. Bu rəqəmlərin ilin növbəti dövrlərində daha geniş vüsət alacağını gözləyirik. Çünki maliyyə ilin başlanğıcında əsasən sosial və cari ödənişlərlə bağlı işlər həyata keçirilir və əsaslı xərclərlə bağlı, kapital xərclərlə bağlı, satın alma ilə bağlı xərclərlə bağlı isə prosedur addımları atılır. Müvafiq tenderlər keçirilir, satın alma prosedurları keçirilir və onların da aktiv şəkildə iqtisadi artıma töhfəsi ilin ikinci yarısından etibarən özünü göstərməyə başlayacaqdır. Makroiqtisadi və makrofiskal çərçivə baxımından biz baxdıqda eyni zamanda xüsusi olaraq biz strateji valyuta ehtiyatlarımızı qeyd etməliyik. Cari ilin 1 may tarixinə artıq Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard ABŞ dollarına çatıbdır. Bu, bizim ümumi daxili məhsulumuzun 111% deməkdir. Yəni, dünyada çox nadir ölkə ola bilər ki, onun strateji valyuta rezervləri ÜDM-dən artıq olsun və Azərbaycan bu çərçivədə öz dayanıqlığını, öz sabitliyini tam şəkildə təmin edibdir. Əsas kapitala investisiyalarımız artıbdır, qeyri-neft ixracı üzrə nominal rəqəmlərimiz artıbdır. Yəni, bütün parametrlər üzrə müsbət reallaşmalar göz önündədir və mən düşünürəm ki, qarşıya qoyulmuş hədəfləri icra etdikcə biz daha yaxşı nəticələrdə bir mənalı ruh görəcəyik. Əhalinin nominal gəlirləri 8.8% artıbdır. Orta əmək haqqı Azərbaycanda 7%-dən artıq artıbdır və bu o deməkdir ki, sosial rifah göstəriciləri də təmin olunubdur. Yəni, inflyasiyanın artımının 5.5% olduğu bir dönəmdə əhalinin gəlirləri 8.8% artımla inflyasiyanın üstəliyib və onların real gəlirlərinin də artımı təmin olunubdur. Yəni, makro çərçivədə bütün parametrlərimiz müsbət dinamikadadır və düşünürük ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün

Prognozların icrası uğurla davam edir. Mən xüsusi olaraq vurğulayım ki, cari ildə bizim gəlirlərimiz 4 ay ərzində 13,6 milyard manat təşkil edib ki, bu ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə təqribən 100 milyon manat artıqdır. Həm dövlət vergi xidməti xətti ilə, həm dövlət gömrük komitəsi xətti ilə daxil olmalarda artım var, prognozlar qarşı üstələmələr var. Bu da çox müsbət bir tendensiyadır. Eyni zamanda düşünürəm ki, ən böyük nailiyyətlərimizdən biri də Dövlət Neft Fondunun transferində ötən ilin ilk 4 ayına münasibətdə cari ildə təqribən 300 milyon manatlıq azalmaya nail olmağımızdır. Bugün bizim qarşımıza qoyulmuş ana hədəflərdən biri, büdcə siyasətinin ana parametrlərindən biri neftdən asılılığın azaldılmasıdır və bu çərçivədə dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft fondunun transferlərinin azaldılması ana siyasət xətti olaraq müəyyən edilibdir və cari ilin ilk 4 ayında biz buna nail olmuşuq. Artıq bu ilin 4 ayı ilə keçən ilin 4 ayını müqayisə etdikdə neft fondundan transferlərin məbləği təqribən 300 milyon manat azalıbdır. Xərclər qismində gəldikdə isə ilk 4 ayda 10,5 milyard manatlıq xərclər icra olunubdur və dövlət xəzinədarlıq orqanları vasitəsilə dövlət qurumlarımızın bütün sifarişli 90%-in üzərində hallarda bir iş günü ərzində icra olunubdur və xərclərin ümumi icra dinamikasına baxdıqda ötən ilin analoji rəqəmləri görürük. Təqribən büdcə proqnozunun ilk 4 ay üçün 96,3% icrasıdır. Ötən ildə bu şəkildə olmuşdur və düşünürük ki, bu dinamikada növbəti dövrlərdə də özünü qoruyaraq saxlayacaqdır. İcmal büdcənin rəqəmlərinə biz nəzər saldıqda gəlirlərimizin təqribən 16 milyard manat, xərclərimizin isə 12 milyard manat olduğunu görürük. Burada çox ciddi bir profitimiz var və bu profitdə əsasən Dövlət Neft Fondunun gəlirlərində əks olunan profitdir. Çünki Dövlət Neft Fondunun büdcəsi də icmal büdcənin tərkib hissəsidir. Bütün bu istiqamətlər üzərində baxdıqda həm gəlirlər, həm xərclər kifayət

0: göstəricidir və büdcə icrası ilə bağlı bugün hər hansı bir çətinliyimiz, hər hansı bir sualımız meydana çıxmır.
1: Məlumdur ki, güclü və dayanıqlı iqtisadiyyat sabitlik və təhlükəsizliyin qarantı, açarıdır. Təhlükəsizliyin təmini isə enerji və nəqliyyat layihələrinin reallaşdırılması üçün önəmli amildir. Bugün Qarabağın işğaldan azad olunması ilə Cənubi Qafqaz yenidən dizayn olunur. Layihələrin reallaşdırılması üçün önəmli amildir. Bugün Qarabağın işğaldan azad olunması ilə Cənubi Qafqaz yenidən dizayn olunur. Və bu dizayna ən böyük töhfəni yenə də Azərbaycan verir. Söhbət tək 30 il ərzində viran qoyulan ərazilərin bərpası üçün iri həcimli maliyyə vəsaitinin ayrılmasından da getmir. Prezident İlham Əliyevin əsas hədəfi Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru Azərbaycanın mühüm nəqliyyat və enerji mərkəzinə çevirməkdir. Və daha sonra da regionun, eləcə də qlobal arenanın nəqliyyat və enerji qovşağına çevirmək. Və bunun üçün bütün resurslar da var. İqtisadi güc, milli iradə, siyasi sabitlik. Orta dəhliz Çinlə Avropanı, Şərqlə Qərbi birləşdirən əsas nəqliyyat arteriyasına çevrilir. Dəhlizin funksionallığının artmasında isə Zəngəzur dəhlizinin əlbəttə ki, önəmli rol olacaq. Süjet izləyək.
2: Dəhlizin Avropaya istiqamətlənən yolu Xəzər akvatoriyasından Aqdao limanından başlayır. Bakıda dəniz reyslərə, reyslər isə strategiyaya çevrilir. Qafqazın tranzit ürəyində, yəni Bakıda vurmağa başlayan ritm Tibris stansiyasında davam edir. Amma yükdaşımalar üzrə bütün axınları birləşdirən, kartların yenidən paylanmasına səbəb olan bir nöqtə var. Zəngəzur dəhlizi.

0: Şəhərin ən iri yük limanı, multimodal logistikanın mərkəzi Bakı limanı. Bəzi ölkələr sadəcə yollar üzərində yerləşir, bəzi ölkələr isə həmin yolları birləşdirir. Yəni, Bakı təkcə tranzit qovşağı deyil, həm də mərkəzi logistika hubudur. Təkcə 2025-ci ildə Bakı limanından 8,2 milyon ton yük aşılıb ki, bunun da 70%-i məhz tranzit yükülür. Bunlar sadəcə rəqəm deyil. Bu, etimaddır.
1: Bakı limanının coğrafi mövqeylər yerləşdirilib ki, bu həm dənizə çıxış, eyni zamanda dəmir yolu və quru yoluna çıxışın bir mərkəzində yerləşir.
0: Bu yol orta dəhlizin fasiləsiz hərəkət xəttidir. Reislər vaxtın qazanılmasına xidmət edir. Amma sadəcə bir dəmir parçası deyil, həm də orta dəhlizin sürətləndiricisi və təşkilatçısıdır.
2: Bəs sonra? Paytaxtdan sürət götürən qatarlar bizi hara aparır?
0: Bakıdan sonra yollar və reislər dəyişmir. Dəyişən yalnızca sərhədlərdir. Məhz Tbilisi bu baxımdan bir mərhələdir.
2: Qarşıda orta dəhliz qlobal nəqliyyat sisteminə qoşulur. Bakıdan və Tbilisidən gələn yüklər burada Avropa dəmir yolu sisteminə inteqrasiya olunur. Qarşıdan çıxan yüklərin ilk mərhələsi Türkiyə daxilində paylanmadı. Belə ki, birinci Ankara, mərkəzi logistika qovşağı kimi, ikinci İstanbul.

0: kimi çıxış edir. Beləliklə, perspektivə hesablanmış dəhlizlə birlikdə Azərbaycan xəritədə körpü, iqtisadiyyatda mərkəz, logistikada isə super hava adını möhkəmləndirir. Vəfa Seyidova, Fəzal Kəmalov, Həftə.
1: Gördün, həm də odur ki, qlobal düzənə baş verən dəyişikliklər nəqliyyat xəritəsində də öz izlərini qoyacaq. Coğrafi ağırlıq isə sürətlə Xəzər hövzəsi və Cənubi Qafqaz regionuna keçir. Və nəticədə regionda marağı olan dövlətlər zəif bənd sayılan Ermənistan üzərindən müxtəlif oyunlar qurmağa çalışırlar. Bu oyunlar Hay məmləkətində parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca daha aqressiv və daha nümayişkaranə xarakter almağa başlayır. Ermənistanda cərəyan edən proseslərin 3 əsas istiqamətini görmək olar. Bunlar hansılardır? Birincisi, Avropa, konkret desək, Fransa istiqaməti. Amerikada Donald Trump'ın hakimiyyətə gəlməsi və onun qoca QT ilə qurduğu fərqli münasibətlər Fransanı Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizədə bir qədər arxa plana keçmək məcburiyyətində qoydu. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı hərbi əməliyyatlara start verənə qədər, son zamanlar xüsusilə də Avropa Siyasi Birliyinin İrəvan sammitindən etibarən rəsmi Paris Qafqaz proseslərində aktiv iştirak etmək niyyətində olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. Macron, Hay məmləkəti ilə hərbi əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirməklə faktiki ermənilərin bir nömrəli dostu statusunu qazanmağa çalışır. Amma Yelisey sarayı regional proseslərə aktiv qatılmaq üçün tək Ermənistanın dəstəyinin kifayət etmədiyini yaxşı anlayır. Ona görə də Bakı ilə təmaslar qurmaq məqsədi ilə fəallıq göstərir. Məsələn, prezidentin X sosial media hesabındakı paylaşımında Emmanuel Macronun dövlət başçımıza zəng etdiyi bildirilir.
2: Bugün prezident Emmanuel Macrondan telefon zəngi aldım. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Fransa iki tərəfli münasibətlərinin gündəliyində duran məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran mövzular ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal prosesləri müzakirə etdik.
1: Şübhəsiz, cənab Macronun aktivliyinin arxasında prezident İlham Əliyevin mayın 10-da zəngilandan verdiyi mesajların təsiri dayanır. Fransa indiki vəziyyətdə heç bir halda Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək istəmir. Xüsusən də WUF 13 nümunəsində dünyanın ölkəmizə göstərdiyi eytimad əlbəttə Paris tərəfindən də bir mənalı qarşılana bilməz. İkinci tərəfdən Macron ənənəvi ritorikanı, yəni açıq şəkildə Hay məmləkətinin hamisi rolunda çıxış etməklə regional proseslərin iştirakçısına çevrilə bilməyəcəyini yaxşı anlayır. Bu həm də Fransanın bölgədə sülhün məhz prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradıldığını qəbul etdiyinin rəsmi etirafıdır.
3: Nikolay Sekret, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией.
1: Eləcə də Ermənistandakı proseslərə təsir gücü olan ikinci istiqamət əlbəttə ki Rusiyadır. Həftə içi Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şayqunun verdiyi sərt açıqlamaları rəsmi İrəvana son xəbərdarlıq kimi dəyərləndirənlər də az deyil. Nə deyir Şoygu? Deyir ki, Ermənistan rəhbərliyi son zamanlar Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətlərinin ruhuna uyğun olmayan bəzi addımlar atır. Məsələn, Hay məmləkətinin 2025-2026-cı illər üzrə strateji tərəfdaşları arasında Rusiyaya qarşı dost olmayan bir sıra dövlətlər var. Onlarla təhlükəsizlik sayəsində əməkdaşlıq edilir, birgə hərbi təlimlər keçirilir və bu Moskvanı narahat edir. Şoyqunun səsləndirdiyi bəzi rəqəmlər Ermənistanın hələ də Rusiyanın iqtisadi asılılığında olduğunu göstərir. Məsələn,
2: Rusiya Ermənistana təbii qaz, un, taxıl, gübrə və benzini bazar qiymətlərindən 3 dəfə aşağı qiymətə tədarük edir. Rusiyanın Ermənistanın ümumi ticarət dövriyyəsindəki payı 36%-ə bərabərdir. 2025-ci ildə bu ölkəyə turistlərin təxminən 40%-i Rusiyadan gəlib.
4: Son zamanlar Moskva ilə İrəvan arasında münasibətlərdə gərginlik artıq diplomatik narazılıq mərhələsini aşaraq siyasi qarşıdurma səviyyəsinə yüksəlib. Şimal ölkəsində belə bir yanaşma güclənir ki, əgər İrəvan Rusiya orbitindən

0: dəstəyi dayandırsa, Hay məmləkəti ağır duruma düşəcək. İqtisadi rıçaqlara gəldikdə isə Rusiya şirkətlərinin Ermənistandakı mis və qızıl hasilatı işini dayandırması bu ölkənin iqtisadiyyatına ağır zərbə vura bilər. Son dövrlər Rusiyaya göndərilən bəzi kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının gömrük və sanitar nəzarət prosedurlarında problemlərlə üzləşdiyi barədə məlumatlar məhz Moskvanın iqtisadi təzyiq mexanizmlərini mərhələli şəkildə işə saldığını göstərir.
1: Санкции и пошлины, которые хотя Армения сегодня не боится от России получить, уходя в ЕС, она получит.
2: Русияның Ermənistana qarşı yaxın zamanda ciddi ticaret sanksiyaları tətbiq etməsi istisna edilmir. Qeyd edim ki, Ermənistanın xarici ticarətinin təxminən 36%-i Rusiyanın payına düşür və bu, 8 milyard dollara yaxın vəsait deməkdir. Müxtəlif institutların hesablamalarına əsasən, ilk illər ərzində bu geriləmə 12-27% arasında ola bilər. Qısa müddətdə, yəni 3-5 illik və orta müddətdə perspektivdə isə iqtisadi enişin 35-40%-ə çatacağı gözlənilir. Ermənistan məhsullarının Rusiya bazarındakı gələcəyi də sual altındadır. Böyük ehtimalla müəyyən məhdudiyyətlər və cavab tədbirləri tətbiq olunacaq.
3: Лишить Армению тех преференций, которые она сегодня получает вот в взаимоотношении.
4: Ermənistanın hazırda həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli münasibətlər çərçivəsində əldə etdiyi yüzləşlərdən məhrum edilməsi üçün imkanlar mövcuddur. Bura Ermənistanın dünya qiymətlərindən bir neçə dəfə aşağı tariflə aldığı qaz da daxildir. Bura həmçinin Rusiyadakı erməni diasporunun tarixi vətənə göndərdiyi milyardlarla dollar həcmində vəsaitlər də daxildir. Eyni zamanda söhbət ticari iqtisadi əməkdaşlıqdan gedir. Mən ekspert kimi belə hesab edirəm ki, əgər gələcək ayrılıq qaçılmazdırsa, Paşinyan və onun rejimi ilə bağlı müəyyən qərarlar parlament seçkilərindən dərhal sonra qəbul edilməlidir. Hər halda mənim fikrimcə, Rusiya nə parazitləri maliyyələşdirməli, nə də anti-Rusiya rejimini dəstəkləməlidir.
3: Vəsəkəm sluşi, karmit parazitı и кормить антироссийский режим, содержать его, с моей точки зрения, Россия не должна.
0: Bir sözlə, uzun illər regionda Rusiyanın əsas siyasi və hərbi dayaqlarından biri sayılan Ermənistan tədricən Moskvanın orbitindən uzaqlaşır. İndi çox şey Kremlin forpostunu diz çökdürmək üçün qəti addımlar atacağından asıldı. Ancaq hələ ki, İrəvanın müttəfiqlik yardımından tam məhrum ediləcəyini söyləmək olmur. Kremlə yaxın siyasi dairələr və ekspert cəmiyyəti Paşinyan hakimiyyətini etibarsız tərəfdaş adlandırsa da, Ermənistana münasibətdə davam edən yumşaq davranış Rusiyanın özünün regional nüfusunu təhdid altına alır. Zakir Musayev, Müşik Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, xüsusi olaraq həftə üçün.
5: Yeri gəlmişkən, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bir çox rəsmiləri də Ermənistandakı 7 iyun seçkilərindən öncə yaranmış gərginlikdən və anti-Rusiya ovqatından yamanca narahat olduqlarını bildiriblər. Onlar belə davam edərsə, İrəvanın gec-tez Brüsselin anti-Rus xəttinə qoşulmaq məcburiyyətində qalacağını düşünürlər. Paşinyan özü Rusiya ilə münasibətlərdə heç vaxt kritik addım atmayacaqlarını desə də, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin İrəvan bəyanatı Kremli Ermənistana münasibətdə daha ehtiyatlı davranmağa vadar edir. Nəhayət, üçüncü istiqamət də var. Bu, seçkilərə hazırlaşan, hətta seçkilərdə iştirak etməyəcək revanşist dairələr və onların əsrinə çevrilən Qarabağdan gələn ermənilərdir. Paşinyanın proseslərə etməyəcək revanşist dairələr və onların əsrinə çevrilən Qarabağdan gələn ermənilərdir. Paşinyanın proseslərə bu qədər emosional reaksiya verməsi təsadüfü deyil. Ehtimallara görə daha çox Moskva xətti ilə qızışdırılan qüvvələr Qarabağ mövzusunu gündəliyə gətirməklə baş nazirin seçkidə məğlubiyyətini və yaxud devrilməsi planını hazırlayırlar.
6: Robi, Serji, Kalıqaçu, Qaqoy, Qılxalılçam, Asımın Z tarifdəni tarifdəni manelu. Stahakmen, duq inçiyə kentani, duq bədi baçadırıcın tək inçiyə kentani.
5: Son günlər daşnakların, huntaçıların, kilsə liderlərinin, eləcə də Samvel Karapetyan

və Qaycik Sarukyan kimi oliqarxların bütün bəyanatları Ermənistandakı indiki hakimiyyətin nə yolla olursa olsun devrilməsinin ideoloji əsaslarını

Gələk Facebook səhifəsində yazır ki, onlar hazırki sui-qəsdçi, dağıdıcı rejimi yox etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışacaqlar. Şübhəsiz, Qarabağ erməniləri bu proses üçün ən effektiv alət olacaq. Çünki bu alət həm yerli, həm də xaricdəki anti-paşinyançı dairələr tərəfindən yetərli qədər istismar edilməyə hazır vəziyyətə gətiriliblər. Elə bu baxımdan başnazirin isterik şəkildə separatçı rejim təmsilçilərini hədələməsi tamamilə başa düşüləndir. Eləcə də Ermənistandakı hadisələrə təsir göstərə biləcək daha bir mühüm istiqamət də var, əziz tamaşaçılar. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran tək Hörmüz boğazı yox, elə Hay məmləkəti üzərindən də münasibətlərini ayırd etmək məcburiyyətinə qalıblar. Tehran rəsmiləri Ermənistanı dost dövlət adlandırsalar da, onun Birləşmiş Ştatlarla birgə hərbi təlimlərinin yol verilməz olduğunu bildirir və bu hadisənin mənfi nəticələr doğura biləcəyini vurğuluyurlar. The National Interest nəşri isə yazır ki, 2025-ci ilin 8 avqust razılaşmalarından sonra Vaşinqtonun Cənubi Qafqaz regionuna daxil olması artıq qarşısı alınmaz prosesə çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatları TRIP layihəsi üzərindən bölgədə öz maraqlarını qoruyacaq. Çünki bu layihənin işləməsi həm Azərbaycana, həm də Ermənistana sərf edir. Birləşmiş Ştatların bugün orta dəhlizə çox böyük ehtiyac duyduğunu nəzərə alsaq, Trampın Ermənistan uğrunda mübarizədə Rusiyanı üstələməyə çalışacağı bir mənalıdır, deyə nəşr yazır. O ki qaldı Azərbaycana, bizim bəlli hədəflərimiz var. Və bu hədəflər Türk Dövlətləri Təşkilatı timsalında regional təhlükəsizlik

0: manevr və hərbi hazırlıqlar kimi xarakterizə olunur. Ziddiyyətli bəyanatlar regionda yenidən hərbi eskalasiya riskini artırır. İsveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə digər məsələlərlə yanaşı Vaşinqton-Tehran qarşıdurması da diqqətdə olub.
1: İranla danışıqlarda müəyyən irəliləyiş əldə olunub. Bəzi yaxşı əlamətlər var.
0: Gərginliyin azaldılması üçün rəsmi İran da müəyyən addımlar atır. Pakistan ordusunun komandanı Asim Münir də vasitəçilik səylərində iştirak etmək üçün Tehrana səfər edib.
2: Danışıqlarda əsas məsələ hərbi əməliyyatların dayandırılmasıdır. Xarici nümayəndə heyətləri ilə əlaqələrin intensivləşdirilməsi diplomatik prosesin bir hissəsidir. Pakistan ABŞ ilə danışıqlarda vasitəçi rolunu oynamağa davam edir.
0: Hörmüz boğazı ətrafında vəziyyət ABŞ-İran müharibəsinin başladığı fevral ayından bəri ən mürəkkəb və təhlükəli həddə çatıb. Tehran atəşkəs dövründə boğaz üzərində yeni status quo

0: Livan rəsmilərinin məlumatına görə martın 2-sindən indiyədək İsrail hücumları səbəbindən ölən livanlıların sayı 3000-ə çatıb. Yaralıların sayı isə 9200-ü keçib. Yaxın şərqlə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsində də vəziyyət ağır olaraq qalır. Həftə ərzində Kiyev, Odessa, Xarkov, Zaporojye, Vinnitsa və digər böyük şəhərlərə hücumlarda 10 mindən çox dron və raket tətbiq edilir. Ukrayna ordusu isə dronların köməyi ilə Rusiya ərazisinin dərinliklərinə hücumla qarşılıq verib. Samara neft emalı zavodunun vurulması Rusiya ordusunda ciddi yanacaq problemi yaradıb.
1: Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin qərargahına zərbə endirib. Nəticədə 100-ə yaxın Rusiya hərbiçisi ölüb və yaralanıb.
0: Bu arada Baltik regionu üzrə yenidən dron insidenti qeydə alınıb. Regiona daxil olan dronun radarlardan itməsi ciddi narahatlıq doğurub. Donald Trump'ın Çinə səfərindən cəmi bir neçə gün sonra Vladimir Putin'in Pekinə səfəri zamanı da Rusiya-Ukrayna müharibəsi, yaxın şərq böhranı və digər məsələlər müzakirə edilib. Səfər Rusiya-Çin dostluq sazişinin 25 illiyi ilə eyni günə təsadüf edib. Kongo Demokratik Respublikasında isə Ebola virusunun yeni ştamı üzə çıxıb. İturi regionunda formalaşan ştam 3 həftə ərzində Şimali Kivu əyalətinə yayılıb və qonşu Ugandaya keçib.
1: Kongoda Ebola ilə bağlı vəziyyət ciddi narahatlıq doğurur. Hazırda 82 xəstəlik halı və 7 ölüm halı təsdiqlənib. Lakin biz bilirik ki, Kongoda epidemiyanın miqyası daha genişdir. İndi 800-ə yaxın şübhəli hal və 180 ehtimal edilən ölüm halı sayılıb.
0: Kongonun Milli Biotəbabət Tədqiqatı

0: kəndində kömür mədənində baş verən qəza nəticəsində həlak olanların sayı 100-ə çatıb. Qəzanın səbəbi müəyyən olunmayıb. Boliviyada isə hökumət əleyhinə etiraz aksiyaları səngimir. Paytaxt La Paz-da iqtisadi böhran səbəbindən yüzlərlə nümayişçi küçələrə axışıb. Aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında şiddətli toqquşmalar baş verib. Vüqar Ələsgərov, Sabir Gülalov, Həftə.
1: Bu qədər, əziz tamaşaçılar. Komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
2: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin paycısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
6: Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Kartel.
1: Əli Xan Xanımoğlu. Əli Xan Xanımoğlu 19-cu yüzillikdə Naxçıvan aşıq mühitini yetirdiyi nadir sənətkarlardan biridir. O, yaradıcı aşıq kimi ad qazanmış, şeirləri xalq arasında geniş yayılmışdır. Məxmər çuxa geyib ucu dizindən, doymaq olmur bunun ala gözündən. Bir gözəl törüyüb qurum qızından, nə üzün daldalar, nə sinə dağlar. Şeirlərindəki kolorit, xalq ruhundan süzülür.

gün də aşıqların dilindən düşmüş. Başını örtübdü ağ nazik cuna, yaxılmış əllərə al əlvan həna, camalı lağ edir günə həm dana, yanaqları gül yarpağı gözə.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istəyir.

Azərbaycan Radiosunda klasik musiqi inciləri. Demək olar ki, bütün bəstəkarların yaradıcılığında uşaq duyğularının təsviri ya da uşaqlar üçün əsərlər var. Amma bir fakt onların fikrindən yayınıb. Axı uşaqlar xəstələnə, hətta ölə də bilərlər. Müqəddəs yer boş qalmaz deyiblər. Ölmüş uşaqların nəğmələri silsiləsilə Mahler bu boşluğu doldurdu. Həyat yoldaşının bunu övladlarını itirən yazsaydı başa düşərdim. Axı övladlarınla oynayandan sonra oturub belə bir şey yazmağa necə əlin gəlir deməsinə baxmayaraq, bəstəkar əsəri bitirdi və 3 il sonra böyük qızını itirdi. Musiqiçi fikrini yayındırmaq üçün gecələr də işləyir. Nəticədə ürək xəstəsi olan Mahlerin ağrıları daha da şiddətlənir və qızından 4 il sonra 51 yaşlı bəstəkar dünyadan köçür. Dövrünün görkəmli dirijoru orkestr sürülərini

0: zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12%'le geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ödə. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12%'le geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544'e zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu görmək

da Cəfər Cabbarlının imzası görünməsin. Poeziya, nəsr, dramaturgiya, tərcüməçilik, kino, qəzetçilik, radio. Onun qələmindən çıxanları üst-üstə yığanda bir insan ömrünə sığmayacaq qədər çox əsər alınır. Şək gətirənlər də ən əvvəl məhz buna, həm də Cəfərin əbədi yolunun başlanğıcının şahid axtarsalar da, düşdükləri şəkki doğruldacaq gümanlarını hansısa ağlabatan nəticəyə gətirib çıxaracaq dəlil, sübut tapa bilməyiblər. Cəfər Cabbarlıya müxtəlif illərdə verilmiş sənədlər bir yana, onun öz əli ilə doldurduğu şəxsi vərəqələr, qələmə aldığı bioqrafik arayışlar da bir daha sübut eləyir ki, milliyyəti türk, indiki deyişli azərbaycanlı, təvəllüdü 1899-cu ildir ki, var. Cəfərin ömür tarixçəsinin dərinlərinə vardıqca, imzasının ilk dəfə mətbuatda nə zaman göründüyünü, İlk gözə çarpacaq əsərlərini nə zaman yazdığını araşdırınca insanların təəccübü biraz da artıb. Axı, sanki oturuşmamış bir insanın baxışlarını əks etdirən yazıları qəzet jurnal səhifələrindən cəmiyyətə çatanda o hələ uşaqdı. Ən yaxşı halda hələ yeniyetməkdi. Axı, bu yaşdakıların işi yaşından böyük belə işlər yox, adətən qayğısız əyləncələr olur. Onlar yazı pozuya meyl etsələr də, belə işləri Cəfərin etdiyi kimi yüksək peşəkar səviyyədə deyil, həvəskarca yerinə yetirirlər.

onunla oturup durmuş, onu şahsen görmüş, onunla temasta olmuş insanların neşesi hayattaydı. Elə xatirələr danışırdılar ki, onların söhbətlərində Cəfər Cabbarlı yanımızda olan kimiydi. Ancaq yenə də hələ Cəfər vaxtca bizdən uzaqda deyil. Ötürücülər, Cəfər Cabbarlının nəvələri, ata-analarından eşitdikləri ailə hekayətlərini dəqiqliyi ilə bizə söyləyənlər yanımızdadır. Cəfər Cabbarlı bizə nə qədər yaxın və məhrəmdirsə də, şəxsiyyəti, düşüncəsinin miqyası, irili xırdalı əsərlərindən doğan əzəmət ətrafında fikrə dalanda, bu qənaətdə yaranır ki, Cəfər Cabbarlı sanki yaxın dövrün ədibi deyil, uzaq əsrlərdə yaşamış klassiklərimiz mərtəbəsindədir. Həqiqətən də Cəfər Cabbarlı

onun Fəzilə Vəfalı Səriyə əsərini 1912-ci ildə 13 yaşında hardasa aprel, iyul aylarında yazdığının şahidi olur. Və yaxud onun arxivdə deməli bir romanı var, şərti olaraq tədqiqatçılar adını Kazım bəy qoyurlar. Həm satirikdir, həm də roman 167 iri formatlı, yəni A4 formatından da böyük kağız üzərində yazılmış romandır və bu gündən sizi inandırım, deməli, həm də səsləşən romandır. Bu romanda 12-ci ildə, yanvarın 21-də sizi inandırım, deməli, həm də səsləşən romandır. Bu romanda 12-ci ildə, yanvarın 21-də bitirməsi barədə əsərin özündə qeydləri var. Belə deyək, 15 çapvərəqi həcminə yaxın bir romanın 13 yaşında yazması, Vəfalı Səriyə kimi bir əsəri yenə 13 yaşında vaxt fərqi ilə yazması,

0: biraz böyle çok küfür gibi seslenir. 37'de olsaydı bu el yazmalar ki biz fontta gelirik bakırız, arşivlerde bakırız, kaldırırız. Hansı mahvolup gideceğiydi, yok olacaktı.
1: Eğer biz mükayese eləsək Cəfər Cabbarlı'nın vefatına kadar ki dövrü, bir de vefatından sonraki dövrü. Eğer biz müqayisə eləsək, görürük ki, Cəfər Cabbarlı'nın hələ elə 34-cü ilin özündə fərz eləyək Əli Nazim və digər belə də tanınmış tədqiqatçılar onu cığırdaş adlandırırsa, o dövrün tanınmış istedadlı adamları və vəfatından sonra onu yalnız Zaqafqaziya miqyasında tanındığını

0: xalqın, ölkənin, millətin quruculuğu məsələsidir da. Heydər Əliyev də dövlətçi bir insan idi. O dövlətçi yanaşma nöqteyi nəzərindən gör, mənim qohumumdur bu. Ona görə onun üçün əziz idi həm də.
1: Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın.
2: Kür sahilində böyük bir kənd. İmam Yarın evi. Yaqub otağı yığışdıra yığışdıra oxuyur.

0: Başdan başa bataqlıqdır. Bu Sancaq bəy başındakı papağı qorumaqdan ötürü onu pencəyinin qoltuq hissəsinə taxır və başına gələn bütün o hadisələr falanları orada əks etdirir və hətta belə bir ifadəsi də var ki, əgər biz 10 il bundan qabaq Nikolayı yıxıb bu hökuməti quracaqdıqsa və bunun şura yolları da belə bataqlıq və təhlükəlidirsə, biz o Nikolayı niyə yıxırdıq? Belə çox maraqlı bir...
1: Düz eləyib çap eləməyiblər də Sovetin nöqteyi nəzərindən.
0: Tamamilə doğrudur. Yəni bunu demək istəyirdim ki...
1: Yəni belə şeylərə görə 37-də, ona can keçir də 37-də belə şeyləri bağışlamayacaq. Hamısını qaldıracaqdılar bunların.
0: Tamamilə doğrudur. Yəni onu demək istəyirdim ki, Cəfər Cabbarlıda o pafoslu, belə deyilab bədi, bəzən o çirkdə adlandırırlar Firuzəni, bütün bunlara baxmayaraq, yəni Firuzənin əksi o papaq idi və sonda da deyir papaq itmişdi. Yəni əslində bu siyasi o çirkdə adlandırırlar Firuzəni, bütün bunlara baxmayaraq, yəni Firuzənin əksi o papaq idi. Və sonda da deyir papaq itmişdi. Yəni əslində bu siyasi cəmiyyətin o iç üzünü rəmzlərlə verirdi və qabardırdı və təbii ki, onu da oxuyan o dəqiqə bilirdi ki, söhbət nədən gedir və vermirdilər. Bu baxımdan çox doğru deyirsiniz ki, yəni həm də Heydər Əliyevin Cəfər Cabbarlını və onun irsini, dramaturgiyasını dəyərləndirilməsində hesab edirəm ki, meyarlardan, baxış bucaqlarından biri Cəfər Cabbarlının milli sənətkar olmasıydı. Yəni, bu nə yazırsa, nədən yazırsa yazsın, orada o milli təsübkeşlik Cəfər Cabbarlıda var idi və Cabbarlıda güclü idi.
2: Altınbayın sarayı, geniş, zəngin bir barigah, açıq pəncərədən yaşıl bir baxça, uzaqda yanar dağlar
3: görürsün.
2: Turgutun ardınca kəndlilər gürültü ilə içəri doluşurlar.
4: Onlar da məni boğazıma yığmışlar. Hristiyan, atəşpərəst, bütün cəhənnəm toplaşıb gəlmişdir. Nə istəyirsiniz? Sən get, onları gözləyirəm.
5: Ağamız, sizə aman gətiririk. Bizim son yorğanımız üstümüzdən, son parça çörəyimizi boğazımızdan çıxarıb aparırlar.
4: Siz gözləyin. Hələ sizin qızlarınızı, gəlinlərinizi də aparacaqlar.
3: Aparırlar ağamız. Bu zavallının evində bir iynəsi yoxdur. Bacısını sürükləyib aparmışlar. Dala nə bildiyim?
4: Ölkü həriflər, sizə hər şey azdır. Dərniniz soyulmalıdır. Siz iki həftə bundan əvvəl bütün vergiləri gətirməliydiniz.
3: Biz deyirik, xədimi ki, o deyil, o uşaqdan nə iz var? Yetişdirə bilmədi.
5: Yolu döydü. Çatışdıra bilmədi.
4: Orası mənim işim deyildir. Mən sizin yerinizə ərəblərin dar ağacından asıla bilmərəm.
3: Ağa, heç olmasa öz tövcüləriniz üçün möhlət verin.
4: Mınkırlar. Əkdiyiniz bu yerlər kimin?
3: Sizin də ağa.
4: Sizə yaşatan kimdir?
3: Sizsiz ağa.
4: Ağac bar gətirmək üçün əkilir. Torpağıma qarşı tövcü verməyə də can çəkirsiniz. Tülkü hərflər. Mən sizi çox gözəl tanıyıram.
3: Ağa.
4: Sən də qorxma. Mən deyirmişsən ki, bizim 80 ərimiz vardır. Ağamız... Ərəblər olmuşsa Altınbay nə istəyir? Yaxın gəl. Mən özümü sizə tanıtdıraram.

0: olunub, ümumiyyətlə mətbuatda, belə deyək, o dövrün mətbuatında çap olunub. Haşım bəy Vəzirovla görüşləri, dediyimiz kimi, o onun Cəfər Mətrud imzası ilə çıxan o şeirlərinin özü Cəfər Cabbarlının hələ çox gənc yaşında, belə deyək, baxmayaraq ki, sonrakı yaradıcılığı ilə, sənətkarlıq baxımından müəyyən fərqlər var. Ancaq o gəncliyi nəzərə alanda heyrət içərisində qalırsan ki, belə bir...
1: Yazıq gənc ol, uşaq idi da hələ.
0: Əslində o mənə elə gəlir ki, uşaqlıq görməyib.
2: Ancaq danışdığınızı Dövlət bəy bilməsin, yoxsa məni öldürər.
3: Mən ki, milyoner deyiləm, xanım. Sizin mənimlə nə işiniz ola bilər ki?
2: Bax, arvadına öyüd ver. Mən dedim, gəlib mənə dərs versin. Demədim ki, gəlsin. Arvadının çılovunu yığ. Arvad xeylaq, onun gecə gündüz Dövlət ilə nə iş var, hə? Mən də onun kimi arvadam. Bir kərəm sənin yanında üzü açıq dayanmışam mı? Səsmə işitmirsən mi?
3: Ona görə ki, mən milyoner deyiləm, xanım.
2: Mənə nə borc? Milyoner olmamaq üçün. Gecə gündüz arvadını bıraxacaqsan ki, nə bildi eləsin? Belə bir iş olar, bu da sözdür. Mən milyoner deyiləm.
3: Nəyin yer ki, şəhərimizdə Dövlət bəydən...

0: kadar insanlar rahat etmezler. Vicdan, haya. O biinsaf vahşi pelenkler kimi insanın kalbinde daim çırpınır. İti dırnaklarıyla ürek hövzesinden tutup damarların nihayetine kadar ovum ovum didir, parçalıyık.
1: Seyyid Hüseyin'in adını çektiniz. Seyyid Hüseyin'in şahsiyeti, onun kalemi öz yerinde. Çok yüksek kalemi var. Ama şahsiyeti de o yaracılığın tamamlayan bir şahsiyetti. Adını çektiniz. İstedim ki onu bir yad edeyim mütləq. Yine onun oğluyla biz çok yakın ünsiyetteydik. Burada da bize işleyirdi Oktay Sadıqzade, bu öz yerinde. Ama şimdi biz onu hazırlayırıq, çapa hazırlayırıq onun eserlerin. Çap olunmuş, çap olunmamış, bilinen bilinmeyen. Ve görürüm ki ne kadar derindir, ne kadar zengindir ve insan kimi de ne kadar pakdir. Ve Cəfər Cabbarlı'nın da ünsiyyatta olduğu insanlardan, temasta olduğu insanlardan biriydi. Bu onu görürdü, o bunu görürdü. İçerisin birbirini görebilirdiler. Ve deyir ki, o Cəfər Cabbarlı mübahisə eləməyi de lazım gələndə, hüccətləşməyi de, fikrin sübut eləməyi de ve o tənqidlərə cevap verməyi de hoş deyirmiş. Ama Seyyid Hüseyin ne deyirse ona heç vaxt cevap vermirmiş. Seyyid Hüseyin'in dedikleri namısıyla razılaşırmış, barışırmış ve birbirini duyurlarmış, hiss edirlermiş. Seyyid Hüseyin onun büyüklüğünü, o da Seyyid Hüseyin'in büyüklüğünü bir mənalı. Ve deyim ki, bunların yaracılığında o gerçekçiliğe meyil ki var ha. O nöqteyi nəzərdən de qohumluq var bunların arasında.
2: Doğrudur. Ondan əlavə, onu da əlavə edeyim ki, Cumhuriyet dövründə Məclis-i Məbusanda həm Seyyid Hüseyin, həm Cəfər Cabbarlı stenografçı kimi iştirak ediblər. Və sovetləşəndən sonra, Cumhuriyyətin siqutundan sonra o Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində də bunlar stenografçı olublar. Və ilk 23-cü ilin iyununda həbs olunanda Seyyid Hüseyin də, Cəfər Cabbarlı da eyni vaxtda həbs olunublar. Və o zamanları bunlarda deməli bir Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin stenografçısı kimi materiallar qaldığı üçün Azçeka həbs edəndə bu iki ziyalını evlərindən həmin materialları da götürüb aparmışdı. Çox qəribə, Tağı Şahbazi o zamanları deməli müraciət eləyir Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədri Mircəfər Bağırova və deyir ki, siz bizim əməkdaşları həbs edəndə onların əlində olan stenografik materialları da aparmışsınız. Xahiş eləyir, qaytarın geri.
1: Bunlar ikisinə də bəs necə oldu ki, həm bu Cumhuriyyət dönəmində bunlar işləyirlər hökumətdə, faktik olaraq dövlətdə, gəlir Sovet dövründə də işləyirlər. Düzdə hələ o Sovet dövrünün içərisində Tağı Şahbazı kimi adamlar vardı və o qəbil insanlar vardı. Astast onların hamısını dənlədilər də, öz nöqtəyə nəzərlərində də düz elədilər. Çünki belə güzəşlər eləyirdilər də, onlar iki can arasında idilər. Amma məsələyə digər nöqtəyə nəzərdən yanaşıram ki, axı ortada peşəkarlar yox idi. Dövlətin ehtiyacı vardı, məcbur idilər bunlardan istifadə eləməyə. Bu, çünki Seyyid Hüseyin də artıq Cəfər Cabbarlı da bu işdə peşəkarlaşmışdılar. Amma indi bir başqa məqamı demək istəyirəm. 80-ci illərin axırıdır, mən o Məclis-i Məbusanla bağlı çox sıx tədqiqatlar aparırdım və Həsən bəydən əsət məqsədim yazmaq idi, Əhməd Pepinovdan zədə, bu parlamentin iclasları da filandı. Gərək o materiallara baxıydım və ilk də hələ onlar çap olunmamışdı, eləməmişdi. Mən də silsilə yazılar yazırdım, orada mətinlərdən götürüb istifadə edirdim. Məhtəl qallım oxuduqca ki, axı ola bilməz, mən

0: şaxı, özlərinin xəbəri olmadan. Azərbaycan siyasi üslubu deyilən anlayış ki var, onun təməlin qoyurdular o iki kişi. Və odur ki, gələcəkdə Azərbaycan dilşünasları bu məsələni də mütləq gərək tədqiq eləsinlər. Azərbaycan siyasi üslubu, Azərbaycan dövlətçilik dili anlayışı bizim elmi təsərrüfatda yeni məsələdir. Və elmi sahədəki bu mövzunu mütləq dərindən araşdırmaq lazımdır ki, necə Cumhuriyyət dövründə necə danışırdılar, leksikon necə idi, Sovet dövründəki o dövlət idarəçiliyində Azərbaycan dili işləndiyi məqamda hansı səviyyədə idi və yeni zamanda artıq yeni müstəqillik dönəmində bu necə oldu? Heydər Əliyevin özünün bu istiqamətdə xidmətləri var. Amma o dövrdə bunlar həm də professional idilər. Bunlar dil adamı idilər və professional dil adamları, professional ədəblər həm də siyasətdən başı çıxan adamlar idilər bunlar. Siyasətə də bağlıydılar. Azərbaycan dövlətçilik dilinin, siyasət dilinin təməlində dayanan bunlar insanlardılar 20-ci əsrin əvvəlində.
1: Rəfal müəllim, çox doğru deyirsiniz. Mən sizin bax bu fikirlərinizi bir həm də kəşf kimi, tapıntı kimi qiymətləndirirəm. Doğrudur, o dövrdə xüsusilə bizim tənqidçilərimizdən Əli Nazim, Cəfər Cabbarlı barədə yazanda o vurğuluyurdu, qeyd edirdi ki, Azərbaycan ədəbi dili Cəfər Cabbarlının əsərlərinin dilidir. Azərbaycan dram dili Cabbarlının əsərləridir. Yəni bu da o dövr üçün çox yeni və maraqlı fikirdir. Ancaq dövlətçilik dili, siyasi dilin formalaşmasında o stenoqrafçıların, çıxışçının fikrini, ideyasını, düşüncəsini həmin üsluba uyğunlaşdırması və o dövrdə bu sahədəki xidmətləri doğrudan da böyük tədqiqata ehtiyacı olan mövzudur, həqiqətən.
2: Görmüşsən avtomobili, dəhcahı, özü də hamısının böyüdür. Raykum öyle çağırdı mənə, dedi ki, gerek bunu sən aparasan.
3: Buyurun, buyurun.
4: Yaşar, kent soveti sədri Nüsrət.

0: Yoldaş İmamyar da kolxozun ən çalışan üzvlərindən biridir. Kolxozun düzəlməsində demək olar ki, hamıdan çox çalışır. Hərçənd keçənlərdə atası bir balaca yarım qolçuma olubdur.
1: Asil, yəni indi ata-baba yolu ilə gedən kimdir? Yoldaş Yaşarın da atası çirgir araba ilə gedərdi. İndi Allah başa can eləsin. Avtomobili var. Amma biz gözümüzü tikmişik bu kolxoza. Allah bərəkət etsin. Allah bərəkət etsin. Bir paşa çölə çıxır, yeyirik. Necə? Tək bizdən sonra gələnlər yaxşı yaşasınlar.
0: Zarafat edirəm yoldaşım amca.
1: Ay kız, Yağut, Yağut, çay nə oldu?
2: Uşaq, uşaq.
1: Allah vurmuşun adı Yağut'tur. Özü ya, hiç tahtı da deyil.
0: Mən gedim, oğurlara da baş çekim. Görüm necə yerleştiler. Birazdan gələrəm, danışarım. Yaxşı. Yoldaşım amca, daha özüm bildi.
1: Ama kaynı oldu.

0: adamlar oxuyurdu axı, indi məsələn Cümhuriyyət dönəmi. Azərbaycan qəzetini oxuyurdu. Artıq Şura hökuməti dönəmi Kommunist qəzetini oxuyurdu. O danışanlar oxuyurdu axı. Görürdü axı bu 100% mən deyiləm. Amma belə danışmaq da olar. Fikir amma onunki də axı. Və yavaş-yavaş özün ona nizamlayırdı. Yəni o yazılar Cümhuriyyət dönəmində də Fətəli Xanxoyskini də tərbiyə eləyirdi. Bu yeni dövrün içərisində Əl-Heydər Qarayevin özünü də tərbiyə eləyirdi. Bu, yəni hər zamana görə bu üslublar artıq həm də bir yönəldici idi, istiqamət verici idi.
1: Tamamilə doğru.
0: Bunları mən tezislər kimi deyirəm, gələcəkdə bu dövlətçilik dili məsələsini yazanlar bu tezislərdən istifadə eləsinlər.
1: Doğrudur, elə Ağamalı oğlunun biz həm Cümhuriyyət dövründə çıxışlarını, məsələn, oxuyuruq. Həm fərz eləyək, Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri olanda o çıxışlarını. Əslində onun çıxışları, əgər bu adını vurguladığımız Seyid Hüseynin, ondan Cəfər Cabbarlının istenoqrafik materiallarında biz fərqli görürük. Fikrin ifadə tərzini tamam fərqli görürük. Sədrin özünün. Onun danışığının belə deyək, o leksikasını, bütövlükdə o inkişaf xəttini nəzərdən keçirəndə doğrudan da böyük bir fərq. Fikir eynidir, ancaq cümlənin quruluşu fərqlidir.
0: Necə, onlar yalnız necə varı vermirlər, həm də necə olmalıdığını verirlər.
1: Düzdür, tamamilə doğrudur. Mən Seyid Hüseynin həm gəncliyində Cəfər Cabbarlıya dəstək olması, xüsusilə o adını öncə çəkdiyim əsəri, yəni Kazım bəy əsərini, o Seyid Hüseyn Açıq Söz qəzetində işlədiyi dövrdə gətirir, verir ona. Bir neçə, elə bil, bir-birinə bənd olunmuş, iri formatlı, A4 formatından böyük, kağızlarda yazılmış o 167 səhifəlik romanını verir. Və xatirələrində Seyid Hüseyn yazır onu. Yazır ki, uzunca bir yazı mənə təqdim elədi, uzunca bir yazı. Görünür, oxuyub qutarıb, həm də Seyid Hüseyn əlinə mənə elə gəlir. Elə bir fürsət düşüb ki, Cəfər Cabbarlını artıq yetişmək ərifəsindədir bu cür yazıdan uzaqlaşdırmaq, bu cür uzunçuluqdan uzaqlaşdırmaq. Üçün möhkəm tənqid edib. Və Cəfər Cabbarlı məhz həmin o roman dediyimiz əsəri qatlayıb və o əsərin adını bir də heç vaxt nə çəkməyib, nə toxunmayıb, nə vurgulamayıb. Özdə ki, onun sonunda belə bir Cəfər Cabbarlının qeydi də var. Kazım bəy əsərində belə bir qeydi də var ki, deməli 1912-ci ilin yanvarın 21-də deməli bitirir, özdə yazdığı müddəti də yazır. 3 aydan deməli 2 gün kəm. Məsələn, 3 ay fərz elə 90 gündürsə, bu 88 günə mən həmin romanı yazmışım.

Yolunun lap başlanğıcından Cəfər Cabbarlının əsas üstünlüyü ondan ibarət idi ki, hadisələrə, mühitə, gerçəkliyə çox üstdən baxmağı bacarırdı. Ucalardan seyr edə bildiyi üçün də gözündən qaçanlar az, aydın gördüyü nöqtələr çoxdur. Və millətini irəlilədəcək ən ümdə vasitələrdən biri olaraq teatrı seçməsi də məhz o sayaq panoramda baxıb görə bilməsi ilə əlaqədardı. Çünki elə bir çağ idi ki, xalqa mədəniyyəti çatdırmağın, xalqı yeniliklərlə qovuşdurmağın, mədəni dünya ilə birləşdirməyin ən kəsə və əlverişli körpüsü məhz teatr idi. Hələ nə radio vardı, nə televiziya. Meydanı tutan başlıca güc mətbuat idi. Ancaq biri qəzet oxuyurdu, bir başqası oxumurdu. Çoxsunun heç qəzet oxumağa savadı da yox idi, əlifbanı bilmirdi. Amma teatr, musiqi belədir ki, göz görür, qulaq eşidir. Baxdın mı, dinlədin mi, istər istəməz gördüklərin içərinə axacaq. Ona görə də 20-ci yüzyılın əvvəllərinin insanların

İlk piyeslerini 13, 14, 15 yaşında yazan Cəfər Cabbarlı artık 16, 17 yaşındayken tiyatrın bu millet için yalnız sənət değil, millet quruculuğuna xidmət edən büyük siyaset olduğunu duyurmuş. Cəfər Cabbarlı'nın bütün universal bacarıqları ve istedadını bağışladığı tiyatrımız, həmin dövrdə bütün siyasi maniyələrə rəğmən ondan gözlənilən ali vəzifəni yerinə yetirmək, millət ruhunu bəsləyib şəkilləndirmək gücündəydi.

çoxdandır ki teatrımız daha həmin taqətdə deyildi. Amma uzaqları görən Cəfər Cabbarlı əmin idi. Axı, teatr bütövlükdə mədəniyyətin, elə xalqın özünün də səviyyə nişanəsidir. Çox da bütün dövrlər üçün keçəri olan bu meyarı bəyan edən 16-17 yaşlı gənc idi. Axı, bu sözləri deyən dahi idi.

Şükran yerinə milləti nifrin edib ona. Xəffaş, çünki nifrət edər aftabına. Amma bu cövr zillət və təhqirə baxmayıb, kəndin həyatı millətə qurban edib gedib, çox əhli cəhli sahibi irfan edib gedib. Cəfər Cabbarlı bu sətirləri 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan mətbuatının inkişafında sonsuz xidmətlər göstərmiş Aşın bəy Vəzirovun dünyadan getməsi münasibəti ilə bir ağı kimi yazıb. Çox zaman sağol eşitmədən millətinə təmənnasız xidmət edən ziyalının taleyini qələmə alıb. Millət tarixinin bütün dövrlərində elə fədakarlara həmişə ehtiyac var. Cəfər Cabbarlı elə bir zaman içərisində yaşadı ki, onun sağında solunda belə fədakarlar az deyildi, özü də həmin fədakarların ən üstünlərindən biri kimi ömür sürdü.

0: Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin böyük Cəfər Cabbarlıya həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.
1: Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb. Hüseynov hazırlayıb.

pəhlivanım. Yar məni salır boda, mən gərək dözüm dayanım. Yar məni salır boda, mən gərək dözüm dayanım. Qaşı kamanım.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39

olsan, ürəyimə oturmuşsan, haçandan düşmən olmuşum, elə qəstimə durmuşsan, neyləmişəm, bu mən bu sən, haçanmadın, necə sildisən, hər işimə sudahtar.

Bahçalar barı neyleyen heyvanın arı neyleyen.

0: Öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin. 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyər.

Azerbaycan Radyosu 100 Azerbaycan Radyosu 105 FM.